0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
0: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: kugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tukas je marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Zontas, premium brand na motorcikli, pristignuo ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni u Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrhna tehnologija i model je sastavljeni za istinski ljubitelji na vozenje to. Zontas, moć što se čuvstvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip.
2: Nov Italija Elements Air Pop Chips. Otkrij go petiot element i uživaj vokstinski od vkus i kranč na chips, dobijem bez prženje i izgrickan bez griža na sovesta. Te očekuva 4 neodolivi vkusovi, sastavljeni od 100% prirodni sostojki, bez gluten i pogodni za vegani. Italija Elements Air Pop Chips. Zdravo krckavo zadovoljstvo.
1: I ova leta, frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
3: Por nekogaš najdobriot odmor je najblisku. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Ресорт енд Спа, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Ресорт Берово, одмор за душа.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Максимум музика.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е
2: Канал 77.
1: Твоите омилени хитови.

0: Адреналин. Стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно, незаменливи.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: od Alkaloid.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
2: Velea Home.
1: A spalni?
2: Velea Home.
1: Kujni?
2: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
2: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
2: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
2: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
2: Znaš, Velea Home.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Добро утро, уште едно утро што си рече дека малку така ќе не освежи, ако си стана малку пурано, барам си почувствува свежинка колку толку, сега веќе свежинката полека си заминува, тоа е. Измерени моментални 18 степени во Штип, потоа Кичево е моментално со 15, Скопје со 19 веќе. За денес најавени максимални 36, што значи потопо ќе биде јар вчера, меѓутоа гледам дека времето ќе биде постабилно во источниот дел од земјата, на запад според најава дошт на секаре, значи ако видиш овде, чадрже со тебе и пуси фактор 50, некоја чудна комбинација, ама тоа е реалноста. 7.00, ние време да се свежиме и со вести, што се случува, веднаш слушаме од Златица Влахова. Еве ја.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Со потврдениот случај на западно-нилска треска кај пациент кој не патувал надвор од земјава, се потврдува дека вирусот екзистира и внатре во земјава. Вели микробиологот доктор Никола Пановски за Матава. Тој предупредува дека се можни и други заболени, но не се регистрирани поради лесните симптоми.
12: До сега не сме имали епидемија, меѓутоа спорадични случаи има. Штомови случаи завршиле во болница, поред природата на болеста сигурно има и 10 други случаи кои поминале со благи симптоми, па не е откриено за што се работи. Многу луѓе што нема симптоми. Така да за оваа болест, за разлика од да речеме маларија или некои други вектор преносувачки болести, денга и така натаму, не е чудо што има и локално ширење.
11: Огромно мнозинство граѓани го поддржуваат законот за заштита од пушење, покажува анкетата на Market Vision. Речи се 84% од граѓаните се запознаени со законските измени, а од нив 68% поддржуваат да се ограничи пушењето цигари на јавни места и во угостителски објекти. Една третина од граѓаните пак се против законските измени кои веќе го поминаа првиот филтер во собранието. Околу 20 комуникацијски канали, меѓу кои веб портали, како и страници и профили на Facebook и Instagram, се предмет на истрага што ја спроведуваат МВР и АНБ. Неофицијално истрагата се однесува на сомневање дека овие канали биле користени за организирано ширење говор на омраза и поттикнување тензии преку содржини поврзани со односите меѓу Македонија и Бугарија.
10: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
9: Добро утро. Ова утро, ако сакаш да бидеш за нијанса подобра личност, најди фан на Роналдо и прегрни го, зашто сигурно не му е лесно. За тие што не гледате, не знаете што се случува, Роналдо изгуби вчера на светско, а тоа е тоа. Беше елиминиран со цела негова екипа и чао пријатно. Но, меѓутоа за оваа болка, ќе зборуваме сепак малку подоцна да не го почнеме утро во вака болно. Може? Прво, некој од нас поточно од вас, ке ни најра песна за будење. Што е тоа што мислиш дека треба да ечи кај сите македонци по дома, на работа или кај да сте? За 5-6 минути ке има шанса да си порачаш баш тоа што мислиш дека треба да слушаме. Предходно, утрово го отвараме официјално со Harry Styles, Aperture.

0: Ни животот важно е да имаш само со кој да танцуваш. Нешто како што пееше Уитни Хјустон во Dance with Somebody. Добро утро. За да не плачеме уште во 7 часот за Роналдо, ајде да зборуваме прво за работите за кои нема да зборуваме. Например, дека горивата поскапуваат. Дизелот за колку? За 2,5 динари? Бензините за 1. Или, например, за тоа дека Девид и Викторија Бекам слават 27 годишнина од брак, а Викторија Бекам има кажано дека Девид е првиот селебрити симпатија и вели само треба да манифестира во животот и тоа е тоа. Успеавме? Успеавме да не мислите на Роналдо? Или да пробаме вака со Трета мајка, со песна за будење? Ке ја бираш? Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Доаѓаат твоите 5 минути и ќе траат толку колку што трае таа песна што ти ќе избереш да не буди ова утро. Ајде, време е да ни ја признаеш програмата. Има песна што ти се слуша ова утро? Повели, порачај си ја со гласовна порака кај нас на Вибер. 072-607-777. Кажи ми во таа гласовна, кој си, од каде си, која е песната што треба да ги буди утро во сите македонци? И тоа е се што ми треба за да станеш главниот ова утро. Меѓутоа, треба да бидеш многу брз. Секогаш програма ни преземаат тие што први стигнуваат да си ја порачаат песната во гласовна.
2: Твоите омилени хитови.

0: Talk to Strangers, малко Drum and Bass Fin за разсънуване. Ой, вторник я слушаме Kenya Grace. Ова утро всеки е помина очигледно, само Роналдо не поминува никако. Зоц вели и тие што не навиваат жалат за Роналдо. Ете, затоа ние сме тука да си најдеме утеха, а во што утеха, ако не музика се знае. Кој ќе ни ја признае програмата, дали тоа ќе бидеш токму ти, ќе разнаеме за само некоја минута. Биди тука. Утринско шоу Кара 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Кога правам турти и колачи, да, на митници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
4: Струмка за поинакво уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена со да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од Грозд Струмица.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit. Пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Си почнуваат полека гужвите, особено гледам и Скопје. Гужва моментално на булевар Кузман Јосифовски Питу и стои гужва на булевар Гоце Делчев, пак во Скопје. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш и репортер од терен. Ако видиш дека се случува нешто на патот по кој што се движиш ово утро, ке те чекам тоа да ми го кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
10: Ново на Канал 77.
11: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Let's go! Дај, една навивачка од нас, од Шакира и од Брна Бој, за да го решиш вторников максимално. Ама сега некој од вас ке го реши со песна за будење, кој ни ја избра таа песна, нормално тој што фатил ред прв со својата гласовна порака. Ова утро пак уште една дама, женска енергија, добро утро.
1: И добро утро, Кленал 77. Јас сум Јована од Скопје, пресрена во Куманово и би сакала да слушнаме песната од Луна, Ритуали.
0: Ете кој следиш, тоа е нова на македонска музичка сцена. Тоа е тоа женска Јована Луна, презема програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Hej tu, aleluja, слушаме ова утро до точно 29 по 7. Ако сакаш веќе утре да ни бидеш тој што ни ја призна на програмата и да ни бираш песна за будење, повелуваш што сега да си ја порачаш со гласовна порака, не текстуална, гласовна на Вибер. 072-607-7777.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Од сега сепак изгледа ќе треба да го слушаме Дрейк за повеќе кеш во животот, зашто човекот зборувавме дека снимаше обложено на 3 милиони долари, дека Шпанија ќе побери Португалија и сега веќе резултатот е очигледен. Се зборуваше дека Дрейк има некоја клетва кога ќе се обложи на некој вообичаено победува другиот, но официјално неверојатно таа клетва сепак тука некаде и завршува. Young Daddy најави нов летен хит. Треба да излезе утре, знаете како велиме, среда со среќа, интересен концепт има. Син на мама ќе се вика песната, а ќе звучи вака. Е, значи уште нешто ќе видова што нема да излегува од глава. Уште еден детал што го сподели за песната е дека всушност инфлуенсерката Мија Костова ќе биде во улога на неговата мама. Син на мама, утре излегува 18 часот, чекаме нов хит.
1: Канал 7.

0: Blank Space на канал 77. После пеення за всі там можні бивші Сеомажі і Тейлор Свіфт. Все можна, зато й дослухнемо, що нас іде.
1: Хороскоп. Одержано від Національної агенції за наплата.
2: Овен.
0: Ке те притисна да донесеш брза одлука на работа. Не подпишувај дорека не провериш се. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Еден скриншот денес може ке направи повеќе хаос од колку што мислиш. Внимавај што споделуваш. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: За туѓи проблеми денес ги имаш сите решенија во секунда, а за твоите обврски ке најдеш милион изговори. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Ке сватиш дека со партнерот избегнувате еден ист муабет веќе некое време. Денес ке мора да го почнете. Денот ти е седумка.
2: Лав.
0: Ке имаш чувство дека треба да излезеш надвор од четирите ѕида. Ке се ресетираш во природа. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Денес ке ја искучиш емпатијата и со мала драма ке ги решиш сите колегијални замки што ти ги подметнуваат зад грб. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Ке учествуваш во сите дебати во друштвото, но твојот став нема да помине како што си замислил. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Денес некој ќе ти цитира зборови од минатото, но ти ќе останеш ладен и нема да дозволиш да те вовлечат во расправија. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ќе се шокираш кога ќе сватиш дека твојата страна на приказната не е единствената вистина на светот. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Својот инстинкт денес ќе те однесе во насока што не си ја планирал, но ќе излезе подобро од очекуваното. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Ке сватиш дека си она парче од сложувалката што им не достига на луѓето во секоја ситуација. Денот ти е десетка.
2: Риби.
0: Ке мораш добро да ги филтрираш информациите што ги добиваш. Оти приказната лесно може да стане нејасна. Денот ти е осумка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: 1, 2, 3.
6: Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микрочипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

Дуа Липа во утринско шоу со Христина, ја слушавме физика од точно веќе 11 минути пред 8. Добро утро и добре дојде. Кај да си ова утро, да си имаш пуштено radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер, преку кој можеш да не слушаш на секаре. Значи, кај да одиш ти, ако ти е пуштен плеерот, таму сум и јас со тебе. Како сенка. Ако ти треба, нели, секако. Е, сега, значи, пуст таму, освен што можеш да се добираш од 10 радиостаници, да не заборавиш дека можеш директно таму и да ни пишуваш. Си правим муабети од таму. Викторија вели, добро утро, ајде што плачеме за Роналдо, па останав ми без пиење. Значи, не ми се допаѓа оваа ситуација. Знам дека сте емотивни, ама мораме малку да го разбие на утрото, така? Затоа, radio.kanal77.mk, пушти си таму и пушти најгласно што можеш да избркаме вакви мачни мисли. Или како што би рекол Ерик Иглесиас, буквален превод. Субе ме ла радио. Субе ме ла

0: Ендов бегининг или буквално ајде да кажеме да си приспособиме. Крен на почетокот на утрото, така може така? Джо го имавме на точно 4 пред 8. Добро утро.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Официјално сега сите влезени во 20-ка со температурите, моментално најтопо до Иран стандард, 24 степени дури. Потоа, од друга страна, Битола е со 20 степени, Скопје моментално со 22. Максимални 36 најавени за денес, значи ќе биде потопо јас вчера, што пак значи под сенка цел ден задолжително, под клима со водичка ве молам. На исток ќе биде стабилна ситуацијата, меѓутоа гледам дека на запад ќе ви стигне дошт кој што е од тој што демек треба да освежи, ама всушност и нема баш да освежи. Во секој случај, со чадор ќе денес таму. 8.00 е време за освежување со вести. Ајде да ги слушнеме од Златица. Еве ја.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Насилството меѓу малолетниците станува се побрутално, а загрижувачки е тоа што се спушта возрастната граница за појавата на девијантно однесување. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски за сето вели дека неопходно е судот и центрите за социјални работи соодветно да ги извршуваат своите дејности.
15: Законот не предвидел санкција за деца под 14 години. Судот и Министерството за труд и социјална политика се овластени органи за одземање на родителско право доколку станува збор за запуштање за негрижа на малолетно лице. Но, исто така, сум поборец и за санкции према родителите. Самото санкционирање на родителите ќе ја зголеми поврската за воспитување и грижа за малолетните лица.
14: Во обид да го намали притисокот од инфлацијата во екот на летната сезона, грчката влада постигна договор со производителите и трговските синџири за привремено замрзнување на цените во супермаркетите. Мерката ќе важи во текот на двата најфреквентни летни месеци, кога земјата бележи најголем број туристи. Во Демократска република Конго се потврден 1561 случај на ебола, од кои 506 завршиле со смртен исход, соопшти Министерството за здравство на земјата. Генералниот директор на Светската здравствена организација изјави дека ризикот од меѓународно ширење на болеста за сега е оценет како низок, но нагласи дека состојбата бара постојано и внимателно следење.
1: Добро утро! Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
0: Има ли тука некој што не е спан реално поради фудбал? Маката голема, нели? Не знам како е реално, но за тие фудбалски маки ќе коментираме за многу кратко. Предходно за излегување официјално тој полусон во кој може се бил поради фудбалот, Алекс Уорен. Fever Dream.

0: back.
1: There's nothing holding me back. Shawn Mendes, да, точно 8 по 8.
2: Во животот нема изгледано цел надпревар. Не знаеме што е офсайд. Но сепак, тука е да го коментира светското првенство. Аматерско светско со Христина.
3: Тонам во море од солзи.
1: Е, ваква е ситуацијата моментално на светско. Роналдо ја заврши својата кариера таму во моментот кога шпанците ги победија португалците со 1-0. Се ронеа солзи, мислам дека и допрва ќе се плаче за Роналдо. И колку и да си за Меси, значи, човечки е да признаеш дека те допира овој крај на ерата на

батот. Светското, само да кажам, се повеќе удира во емоции, тие што следите будно, буквално, на вас знам дека ви е тешко, на нас другите ситуацијата ни е за пуканки, ама како и да е, тука сме едни за други, ајде, се држиме заедно.

0: Mrtkanje o mesto sova. Baby Boy je slušala Shampoo i Beyoncé v kombinaciji v utrinsko show so Kristina. Ako misliš, deka veke je vreme da počnat svadbeni dzvonac i svirat v uvo, vreme je da klikneš da si ja zaprosiš sakanata, ili može bi samo poznavaš nekoj takov na koji što veke mu je dojdan redot, bidete site tuga komplet za samo nekoja minuta, zašto ki vi kažem. Kako može neko od vas da si dobije cijelosno organizirano zaprosuvanje od kanal 77 i plus ваучер во вредност од 300.000 денари за свадба од соништата во хотел Бранаградче, Кочани.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип. 45 години заедно со вас. Пекабеско.
9: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
10: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: е перфектно.
1: Хум, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Хум, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Веќе има, гледам, убава гужва ни сообраќајот, особено ни Скопје, гужва на булевар Партизански одреди, на булевар Гоце Делчев, исто така на булевар 8 септември и булевар Илинден исто во Скопје. Имам за вас предупредување од нашите репортери од терен. Репортерите Иван и Джола предупредуваат за една иста радарска контрола на Свети Николе Штипатен правец, а од Фадио предупредување за вас што може би движите ни Стетово моментално, дели си има случајно тешка сообраќајна несреќа баш на улицата што води кон центар на Тетово, затоа најпаметно движење по алтернативни патишта. Фадио, Иван, Джоле, фала ви премногу за овие информации. Ти не заборавај дека истако нив можеш и ти да ми бидеш репортер од терен. Ако видиш дека нешто се случува по патот по кој што баш ти се движиш моментално, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072-607-777. Среќен пат!

0: We belong together, zato sme zajedno s Igako Jova Utro. Mark Embergo slušame do sega.
1: Samo kaži da, podržano od Hotel Brana Gratče.
0: Време е да се случи најубавата љубовна приказна во Македонија. Заљубен си? Си ја најде девојката или жената на својот живот? Ние ќе ти помогнеме и ќе ти организираме најромантично запрасување за девојката од твоите соништа. Во моментот кога ќе се случи ова запрасување, кога ќе го слушнеме на изиното «да», во тој момент плюс ќе си добиете и ваучер во вредност од 300.000 динари за свадба од соништата во хотел Брана Градче Кочани. Мало парче рај на земјата. Има тоа да биде најубавиот ден во твојот живот. Сега само прво треба да се пријавиш. Како е пријавувањето? Едноставно. Вибер 072-607-777. Тука ќе ни ја раскажеш таа ваша љубовна приказна. Како сте се запознале? Колку време сте заедно? Може би се случувало нешто посебно интересно? Кој да е приказната? Доволно ни е да ја прочитаме кај нас на Вибер и со тоа стануваш потенцијален добитник и на организирано романтично запрасување и плюс на ваучер од 300.000 динари за свадба во хотел Брана Градче Кочани. Не знам што се чека, веќе почнати се пријавувањата, конкуренцијата се зголемува со секој ден се повеќе, затоа ја чекам и твојата пријава. Уште еднаш, Вибер 072-607-777. За мотивација и буст за река одлучуваш како ќе се пријавиш, што ќе раскажеш, еве го, Келвин Херис, може би за будење на летните спомени со твојата сакана. Ова е Summer.

Нито едно лето не е лето без Келин Херис. Summer ја слушавме, а имавме рот точно 29 по 8 моментално. Заборавени хитови. Ај малку да се исклучиме и да патуваме ни стија најубави времења и моменти од животот преку песна. Може? Ке ви изберам две песни за таа цел. Вие на крај гласот и бирате која е таа песна од тие две што сакате целосно да ја слушаме заедно поруца. За избор на тие две песни имам три критериуми. Првиот критериум е песната да е огромен хит. Вториот критериум е песната да е заборавен хит. Нешто што си го врта цело време, не ти излегува од глава и после паф, го снимува ко ништо. И на крај, тој заборавен хит треба да е релевантен за овие наши простори, значи нешто што ние тука сме си го слушале. И нормално, среде лето, ќе имаме throwback на летни хитови, и тоа двата од 2011 година. И двата од времето кога може би еден од главните проблеми беше на која пена парти попрво се отиде. Токму од таа 2011-та, првиот рефрен за кој ќе можеш да гласаш е овој.

значи масивен тргувек. И тоа е едно од најпознатите двојки од тоа време, Том Боксер и Морена. Мислам, апсолутно, апсолутно фантастична двојка. И сега конкуренција на Deep in Love е уште нешто од таа 2011-та. Овој пат од DJ Antoine, уште е едно интересно име од тоа време, а неговиот најголем хит тогаш беше ова.

Welcome to Saint-Tropez. Значи, песнава не е за на работа. Песнава е за костимна капања, плажа, коктели, тоа е тоа, уживанција. Но, ако може би не можеме да бидеме на плажа моментов, барем можеш сега да гласаш и да избереш. Кој е заборавениот хит што сакаш целосно да го слушаме заедно јас и ти ова утро? Дали може би тоа ќе бидат Том Боксер и Морена со Deep in Love или си пак ќе се одлучиш за DJ Antoine со Welcome to Saint-Tropez? Тоа останува целосно на тебе. Отиди кај нас на Инстаграм и гласај сега, веднаш. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Секоја утро тука во име на љубовта за вас, така и ова. Во име на љубовта, Врчок и Тамара ги имавме досега. Толку ако сега стигнуваш да се вклучиш, тоа значи дека стигнуваш во совршениот момент. Баш во овој момент нашата плейлиста зависи од тебе. Отиди кај нас на Инстаграм и гласај за тоа кој заборавен хит сакаш заедно да го слушаме ова утро. Дали може би сакаш да го слушаш Deep in Love од Tom Boxer и Morena? Или може би сепак повеќе си за Welcome to San Tropez од DJ Antoine? Нешто ја ти врти повеќе работата или во случај да не ти текнува како звучат песниве? И тоа можеш да се подсетиш кај нас на Инстаграм, затоа отиди кај нас, отвори го сторито и гласај веднаш.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
10: Ја своим морем пловим, путујем.
9: На 11. јули во Аквапарк Пробиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Пробиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Пробиштип. Не пропуштајте!
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
12: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
13: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
14: Лето до максимум.

Heal the World, Michael Jackson, pesnové mozočná masáža. Dobro útro. Zaboravení hitovi. Во моментов имаш шанса да влијаеш на нашата плейлиста, со тоа што ќе утидеш ке нас на Инстаграм и ке избереш кој е заборавениот хит што ово утро треба да го слушаме заедно. Конкуренцијата е зезноза, зашто станува збор за два од најголемите летни хитови, овие конкретно два, од 2011-та. Првата за која можеш да гласаш е ова. Deep in Love, Tom Boxer и Morena, двојка што ни ја обележа за некој детството, за некој младост, како и да е. Втората опција за која сега веднаш можеш да гласаш кај нас на Инстаграм е Welcome to Saint-Tropez.

DJ Antoine se pogreši toaleta, da bide jedno od najdobrita, definitivno. Сега, момент за вистината. Како гласавте? Што одлучивте? Последен апдейт на ваше гласање и тоа прилика изгледа вака. 41% од вас рекле дека утрово треба да слушаме Welcome to Saint-Tropez. Што значи дека? Сепак, оние победнички решавачки 59% и велат утрово заедно ги слушаме Tom Boxer и Morena. Ова е Deep in Love.

0: ќе ги испратиш сите таму кај што треба и кога ќе ти улесни душичката, тоа е таа песна. ABCD EFU Гео до 3 минути пред 9.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Ден добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон даваме iPhone. Максбет.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
11: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
12: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
13: Кликни, штеди! Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
14: Халкбанк. Важни се луѓето.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се потопло и потопло надвор, ај да видиме сега рокај сме. Охрид моментално со 21 степен. Потоа Струмица 24, Скопје уште една 24. 36 максимални не чекаат денес. Значи, малку потопличко ќе биде од вчера. Значи, 50 факторче, сенка, водичка, најпаметно. Кога сме кај водичка, малку дошт е најавен за западот од земјата, на исток велат дека треба ситуацијата да остане смирена и стабилна во текот на целиот ден. Што е ново, тоа веќе ни спреми Златица да слушнеме што има да ни каже.
16: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Собственикот на дискотеката Пулс бил во редовна комуникација со инспекцијските служби и полицијата. Откриваат пораките од телефонот на Дејан Јованов, кои беа презентирани на вчерашното рочиште. Во судницата во Идризово беше презентирана и уплатница од 226.000 денари за наводен подкуп. Според родителите на загинатите деца, ваквите пораки отворале нови сумнежи, па прашуваат дали Пулс работел под постојана институционална заштита.
18: Овие комуникации отвараат сумнежи. Дали постоела институционална заштита и влијание врз контролите и постапките? Воедно комуникациите помеѓу таткото и синот Деко и Михаил отвараат прашање за улогата на Михаил во работењето и одлучувањето.
17: Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска треба да ја почне амандманската расправа за ребалансот на буџетот. Пред членовите на комисијата се вкупно 224 амандмани. Согласно собранискиот деловник, расправата може да трае најмногу 10 работни дена, пошто предлог ребалансот ќе се најде на пленарна седница. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денес и утре во Анкара ќе учествува на 36-тиот самит на НАТО. Во македонската делегација што ја предводи председателката, се и министрите за одбрана Владо Мисајловски и за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, како и генерал-мајор Сашко Лавчиски. Покрај учеството на самитот, предвидено е Силјановска-Давкова да има и повеќе билатерални средби.
1: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
0: Добро утро, добро дојдовте и среќен вторник. Малку потешко будење е после солзите на Роналдо, што може се и твои солзи, ако толку се чувствуваш, ама затоа сме тука, нели, да се регенерираме малку, да се повратиме после целата таа драма на светско и затоа може тука да ги оставиме Соткаристика и Калиопи да бидат погласти од нашите мисли. Може? Ова е Водиме.

free. Каква тешка романтика на канал 77, Джо Кокер го имавме Unchain My Heart. Туку сега веќе кога светското стана за нијанса по-драматично, целиот живот ни стана веќе светско, така? Затоа да слушнам. Ако мораше детето да си го крстиш по фудбалски термин, како ќе се викаше? Што ти е идејата? Ајде на вибер. 072-607-7777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Ке мислиме заедно много, сега ќе си дараме може некоја идеја. Например, син ми би се викал Корнер. Замисли, некако така ми е. Модерно ми звучи, знаеш. Корнер. Како, малко како странско, знаеш тоа странско име, што не оди многу со македонско презиме. Корнер Спиров. Ама, добро, може презимето ќе се смени натаму. Може би, ќе видиме. Или, например, ако беше женско, можеше да се вика Акција. Акција, некоја борбена женска, таква која ќе порасне. Значи, има сите да ги реши. Акција Корнер и Акција Спирови. Не е лошо, нели? Ама може би сепак може и подобро. Што ќе кажеш ти? Ајде да слушнам. Ако мораше детето да си го крстиш по фудбалски термин, како ќе се викаше? Чекам на Вибер 072-607-7777 или ако не слушаш од нашиот плеер, можеш и од таму. radio.kanal77.mk. Директно таму, женската што веќе слушаш во позадина, Риана. Only girl in the world.

0: Антонија ги го скапајак и нивната навика во утринско шоу со Христина. Значи, светското моментално пуштено на најако, животот ни се претвори во фудбал и кога сме во средина на таа еуфорија, кажи ми, да требаше да си го крстиш детето по фудбалски термин, како ќе ти се викаше? Вибер 072-607-7777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Антонио настапи на Вибер со вистински муабет. Вели, знам за една што си ја крстил кирката Ланесра. И по не знам, вели, колку години и кажал на жената, зашто неговиот умилен клуб е всушност тоа наопаку. Арсенал Ланесра. Значи, дефинитивно, мажите и жените са од друга планета. Јас тука да ме, ајде измислиме како би се викала детето по фудбалски термин, некој веќе ја завршио таа работа. Тоа е тоа. Лили потоа ја имаме, вели би си го крстила детето дриблинг. Ооо, има да биде некој господин, знаеш како, вака со кремче, така залижано. Некој дриблинг. Интересно, интересно. Лепа, вели пас. Пас ке си го крстиш детето, ова звучи малце така по-кучешки. Вели и хетрик. А, ова хетрик модерно. От и менцара со два дела. Може, може, може, може. Останатите, што ќе кажете? Ајде, ако треба да си го крстиш детето по некој фудбалски термин, како ќе ти се викаше? Повели на Вибер 072-607-7777 или можеш и преку плеера да ни пишуваш radio.kanal77.mk. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Небена
2: колор. Со браво, сукче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
2: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка. Грозд. Струмица. НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Гушите ова утро немаат крај. Гледам гужва ни Скопје на булевар 8 Септември, на булевар Гоце Делчев, исто така и на булевар Кузман Јосифовски 5. Значи, ако движиш тука ни Скопјаниот град, има и сигова на ум. Мегутоа, не заборави дека можеш да ми бидеш и репортер од терен. А ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што се движиш ти денес, чекам да ми бидеш репортер од терен и затоа да ми кажеш на Вибер 0726077777. Среќен пат. Канал 77.

Busy Woman Sabrina Carpenter do točno 27 po 9. V sredina je u neufurija smo na svjetsko prvenstvo, nema bekstva to, a koliko i da ne gledaš, to a to sledi tebe ti ako ne go slediš. Zato počet me namuvat, možda sega se vkučuješ v njega. Kaži mi ako trebaše da si okrstiš deteto po nekoj futbolski termin. Kako bi ti se vikala detet? Viber, vednaš, 072607777. Тука на Viber веќе Томе, вели а синот би си окрстил офсайд, за да биде секогаш понапред од другите. Браво, татко, каква амбиција, ти ќе му бидеш менеджер на Синти, јас гледам уште од сега. Потоа, Борче, вели ќе се вика Hydration Break. Овој ќе биде, Борче, од тие од Австралија што си доаѓаат. Ние живееме во Австралија, мило ми е јасно Hydration Break. Интересно, интересно во секој случај. Исто имаш уште некој дај Горан би се окрстил синот офсайд, што значи ќе биде ова многу популарно име. Од која причина не е важно. Важно е дека со имиња сме спремни, очигледно дека светското ни влегло во сите можни пори. Затоа сте вака и креативни уште во 9. Кога веќе спремни и расонети за светско и за се друго, тоа значи дека си расонети за музика, а ако не си уште доволно, Pink ќе помогне секако. Ја имаме со Sober. Добро утро.

0: seveda malo energije utrinsko od Pink, super je imavme do sega.
1: Podržano od Vitaminka.
0: Од сега сепак изгледа ќе треба да го слушаме Дрейк за повеќе кеш во животот, зашто човекот зборувавме река си имаше обложено на 3 милиони долари, дека Шпанија ќе побери Португалија и сега веќе резултатот е очигледен. Се зборуваше дека Дрейк има некоја клетва кога ќе се обложи на некој во обичаено победува другиот, но официјално неверојатно таа клетва сепак тука некади и завршува. Young Daddy најави нов летен хит. Треба да излезе утре, знаете како велиме, среда со среќа, интересен концепт има. Син на мама ќе се вика песната, а ќе звучи вака. Значи уште нешто ќе видова што нема да излегува од глава. Уште еден детал што го сподели за песната е дека всушност инфлуенсерката Мија Костова ќе биде во улога на неговата мама. Син на мама, утре излегува, 18 часот, чекаме нов хит.

0: Like a bird. Вака, безгрижно, баш како Нели Фуртара, сакам ти тече целиот вторник. Но, ке има ли плюси некоја драма во денот? Ајде, слушнеме.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке те притисна да донесеш брза одлука на работа. Не подпишувај дорека не провериш се. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Еден скриншот денес може ке направи повеќе хаос од колку што мислиш. Внимавај што споделуваш. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: За туѓи проблеми денес ги имаш сите решенија во секунда, а за твоите обврски ке најдеш милион изговори. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Ке сватиш дека со партнерот избегнувате еден ист муабет веќе некое време. Денес ке мора да го почнете. Денот ти е седумка.
2: Лав.
0: Ке имаш чувство дека треба да излезеш надвор од четирите ѕида. Ке се ресетираш во природа. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Денес ке ја искучиш емпатијата и со мала драма ке ги решиш сите колегијални замки што ти ги подметнуваат зад грб. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Ке учествуваш во сите дебати во друштвото, но твојот став нема да помине како што си замислил. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Денес некој ки ти цитира зборови од минатото, но ти ќе останеш ладен и нема да дозволиш да те вовлечат во расправија. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ке се шокираш кога ќе сватиш дека твојата страна на приказната не е единствената вистина на светот. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Својот инстинкт денес ке те однесе во насока што не си ја планирал, но ке излезе подобро од очекуваното. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Ке сватиш дека си она парче од служувалката што им не достига на луѓето во секоја ситуација. Денот ти е десетка.
2: Риби.
0: Ке мораш добро да ги филтрираш информациите што ги добиваш. Оти приказната лесно може да стане нејасна. Денот ти е осумка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Тараш вкусен и здрав избор. Хепи Били е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чия, пудинзи, смути и протеински пиалоци. Со безплатна достава до 12 часот. Улица Димитър Лахов, 78 Кочани. Напълни го мишето да биде стрикно. И јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Били Кочани.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
9: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
15: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
16: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
17: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
18: Ова лето.
19: Пусти гласно.

0: Сонува подобри од кафе. Imagine Dragons. Bones ги има вера точно 11 пред веќе 10. Туку кажи ми ти, си слушнал дека имаме ние радио пошта што на тебе ти стои на располагање?
1: Има пошта за тебе.
0: Ова е единствената радио пошта во Македонија. Се пријавуваш на Вибер 072-607-7777 и ја користиш радио поштата за било каква порака што сакаш да ја испратиш. На твојата личност, директно, во живо, преку етер. Поврот може да биде буквално се и се што, зашто и да имаш идеја и потреба. Например, вчера Ане одлучи дека ќе си го истури срцето во етер и дека вака ќе му го честита роденденот на својот сакан.
2: Ти кажа да колку многу те сакам. Ти го честитам твојот роден ден.
0: Дали ќе биде тоа роден ден? Дали ќе биде романтично нешто? Сакаш на некој да му кажеш дека го сакаш? Дали сакаш на колегата да му кажеш дека должи кафе после работа? Што и да ти е поворот, вибер. 072-607-777. Радио поштата ја активираме само понеделнички, што значи дека имаме слободен термин веќе за следниот понеделник. Ако сакаш да биде твој, резервирај го веднаш. Те чекам со една женска што влегува овде во наша екипа. За добро утро, ова е Ариана Гранде.

0: Here for Someone Else, Benson Boone, да, 4 пред 10. И тоа е времето кога се разделуваме сега за сега, барам за денес, да си одморите, да си имате прекрасен остаток од вторников сите, во продолжение во оставам со нашата Јелена. Јасно update ќе ви закажам утре пак од точно 7. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес 7.7. од ова 2026. Уживајте во денот максимално и по ценка. Секако, ве чекам утре пак. Чао! Утринско шоу, Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Куини?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Фъстак. Плодот мал, вкусен, моќен. Во барот на Виталија 35% протеин. Максимум енергија за во канцеларија и за теретана. Вечер, не пропуштај забава. Протеински бар од Фастак. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации. Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
5: Генерацијски предизвик полсум на урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: Јави се кога ќе стигнеш.
7: Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Добар ден, на 20 степени во Дебар, 22 во Виница и на 23 степени во Скопје. Денеска не очекува вистинско летно време. Претежно сончево со мала до умерена облачност. Попладне, локално може да се развијат пурен дожд и грмежи. Температурата денеска ќе се искачи до 35 степен. Златица ги носи најновите случувања што го одбележуваат денот.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
13: Цементарница нема автоматски да добие нова еколошка дозвола. Туку ќе мора да ги исполни условите од новиот закон за контрола на индустријски емисии, кој стапува во сила од септември следната година. Вака истакна вчера министерот за животна средина Муамед Хоча.
14: Целосно Министерството за животна средина и просторно планирање ќе биде транспарентно во врска со целата постапка која се предвидува за обнова на дозволата за индустријскиот капацитет во случајот за Титан Усје. Парањето, како што знаете, објавено, расправата се одржа во петок и течат процедурите кои се предвидени за обнова на дозволата.
13: Во собранието денес повторно ќе се одржи средба на координаторите и представниците на пратеничките групи за измените на изборниот законник. Потврдија од владеачкото мнозинство. Од ВМРО ДПМНЕ велат дека денес ќе очекуваат ставовите од СДСМ и ДУИ во врска со нивниот предлог за поштенско гласање на диаспората. А како што велат, подготвени се да прифатат и една изборна единица. Фондот за здравствено осигурување се огласи откако граѓани пријавија дека не може да го подигнат лекот Клексан на рецепт во одредени аптеки. Од институцијата велат дека лекот од 1 јули е на позитивната листа и треба да биде достапен во аптеките што имаат договор со фондот.
15: Работно време со
11: Јелена. Добар ден и добре дојде вторник. Веќе сме фатиле ритм, ама се уште има доволно простор дина да не изненади со нешто убаво, нели? Без разлика дали си во канцеларија, за двола, на терен или веќе штиклираш трета обврска, добре дојде.

kako vtorničko razmrduvanje. Eto su Blessings. Задвола на отворени прозорци, само почитуваш патна сигнализација и уживаш во овој звук на канал 77. Келин Херис и Клементайн Даглас беа тоа. Канал 77 организира спектакуларно романтично запросување за еден среќен слушател. Замисли го погледот на твојата партнерка кога ќе чуе судбоносно прашање. Ама замисли го и олеснувањето кога ќе сватиш дека свадбата е веќе платена. Хотел Брена Градче во Кучани е подготвен да ја претвори твојата желба во реалност. Доволно е само да недеш храброст и да пишеш на Viber 072607777, твојата единствена љубовна приказна. Зошто толку траете? Ете толку, само толку е едноставно.

Три минути гледаш, мислиш дека си на плажа, гледаш море пред тебе, дека песокот ти е меѓу прсти и дека единствената обврска ти е ладен тијалот. Ете, толку не направи Педро Капо со Калма, но затоа Шакира ќе дојде тука. Токму со овој хит да не размрда, да не освести со Whenever, Wherever. Е, потоа ќе ти донесам еден фин хит на радио, што ќе ти го поправи денот исто како 13-тата плата, што може да ти го разувај животот. Hunter X.

0: Eto, to je zvuk što je bukvalno golden. Dođe za kratko za da go supreme vreme, to barem na 3 minuti. Ne menuva je frekvencija.
1: Rabotno vreme.
2: Proizvodi su zadani su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
6: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години, пари на време.
7: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
8: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
9: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ајде фрли почесто поглед на брзинометарот, има радарска контрола кај Бучин во правец на Радовиш. Ова го јавува Јане, мојот репортер од терен. Ако пред тебе има застој, полициска контрола или можеби радар, пиши на Вибер на 072-607-777, затоа што баш таа твоја информација може да им заштеди време и нервози на многу други. Среќен пат!
1: Лето до максимум!
10: Хитови на максимум!
1: Само хитови.

0: Still got listening. На канал 77 утрава. So crazy. МВР со апел излезе до сите амбициозни полуматуранти и родителите. Процесот на селекција за запишување во средното полициско училиште долг и вклучува строги психофизички проверки. Само затоа што си поднал документи не значи дека веќе си во униформа. Ако се отпишеш од училиштето во кое што веќе си примен, а не поминеш на тестот во Идризово, остануваш буквално на улица. Без место во ниту едно училиште. Затоа, чувај го тековниот статус, се додека не ја видиш конечната ранг листа. Значи, примен си во некое средно училиште, а во меѓувреме конкурираш плюс во средното полициско, не се отпишувај од таму каде што си. Почекај да ги видиш конечните резултати.
1: Работно време.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитек.мк.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
6: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
11: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
13: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
14: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
15: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Canal 77, ваш партнер во бизнисот.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Runibet, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Runibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Runibet Струмица.
16: Ова лето, пусти гласно.

0: The Rasmussen na radio. In the Shadows. На 6 минути пред 11. И токму за тоа време ќе откриеме кој ќе нас спасува ова лето, кога ќе почнат да се појавуваат пожари, се почисти почесто. Тоа го слушаме во вестите во 11. 120 луѓе одлучија да бидат херои без да барат плата за тоа. За другото, Златица ја слушаме.
1: Дорека тренираш, канал 77 Deep House. Дорека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
2: Се бара златна рибка. Ке ја најдам. Ке ја најдам. Ке ја најдам.
3: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Ова лето, уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
9: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: До овој дел од денот сонце во север ши работата со полно работно време. 22 степени во Белчево, 30 во Богданци и 26 степени во Скопје. Попладне, можно е локално да се развијат порани дождови и грмежи, па ако имаш планови надвор, добро е да ги завршиш пред евентуалното освежување. Максимумот денеска ќе достигне 35 степени. Следува Златица со актуелните информации и теми за кои денеска се зборува.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Секој ден во текот на летото, најмалку 120 доброволни пожарникари да бидат во состојба на готовност за интервенција при пожари. Вака се договорија вчера Дирекцијата за заштита и спасување и доброволните противпожарни друштва. Како што вели директорот на ДЗС Стојан Чангелов, целта е примарниот товар во првиот одговор да го понесат професионалните и доброволните пожарникари.
6: Наједноставно кажано, доколку имаме голем пожар во Штипско, се јавувам на конкретен човек кој што денес го договори и од него барам да упати одреден број на доброволци кон местото каде што се наоѓа пожарот. Дали тоа ќе бидат 10, 20, 30, тој сите ќе ги упати.
5: Во главниот град на Албанија, Тирана, и вчера продолжија протестите против владењето на актуелниот премиер Еди Рама. Присутните по 37 пат излегува во централното градско подрачје на главниот град, а граѓаните се спротиставија на инвестицијата од 4 милиарди долари во Зверенец и бараа транспарентност од владата на Еди Рама во врска со продажбата на земиштето. Демонстрантите побараа оставка од премиерот, но и одстранување на Сали Бериша. Бројот на загинати во двата силни земјотреси што ја погодија Венецуела се искачи на 3535, соопштија властите. Додека речиси 18000 луѓе и понатаму се без покрив над главата. Властите информираа дека најмалку 12800 лица се сместени во 80 привремени засолништа во Каракас и Лагуаира.
7: Работно време со Јелена.
4: Добар ти ден. Денов е ден на простување. Го бараме оној мал гест после кој веднаш попуштаме. За неколку минути ќе зборуваме за тоа што е тоа што најбрзо ти е топило тината.

на простувањето е. Кој е оној мал гест по кој веднаш попушташ? Некој ќе каже една искрена извини и готово. Кај некого поминува преградка, друг не доаѓа со празни раце, кафе, чоколадо, некој омилено благо или друго јадење. А има и луѓе меѓу кои сум и јас на кои најважно име, некој едноставно да признае, да, сгрешив. И сите сме различни, ама, речи си, сите имаме една мала слабост што ни го топи наетот и лутината. Ајде пиши на Вивер на 072-607-777. Кој е тој мал гест по кој веднаш попушташ?

0: го слушавме на 26 степени во Скопје. Кој е тој мал гест на извини, по кој веднаш попушташ? Денеска е ден на простувањето, 7 јули, зошто да не си простиме да искористиме секоја можна шанса да ја стопиме лутината. Епа, тука ги барам тие предлози и идеи и како ти функционираш. Кој е тој мал гест на извини, кој веднаш ја топи лутината? 072-607-777 на Вибер го имам. Сашко вели, едно искрено извини, не мора повеќе. Искрени луѓе, најмногу цена ми почитувам, лаги не. Добро, тоа е Сашко. И ја има Марија, вели, кај мене многу филозофија нема. Ако дојде со умиленото чоколадо и искрено каже извини, тоа ми е доволно. Тоа е тоа, значи, искреното извини најмногу пали. Се, овие се пропратните работи, чоколадото, нели? Или еве како, например, што е случај со Игор. Вели, кога ќе ми свари кафе без да го побарам, тоа ми е знак дека навистина е жал на сопругата. Окей. И Елена е со искреноста на таа фреквенција. Искрена преградка, без многу зборови. И тоа секогаш ме го топи и наетот. Кој гест на извини тебе ти ја топи буквално лутината? Пиши на Вибер на 072-607-777.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
1: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа. Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit. Пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ако си во Скопје и особено автокоманда, тогаш внимава, има сообраќај на незгоде, тоа во средната лента, Алкалоид кон центар. Ова го јавува Лаки, мојот репортер од терен. Неве најавува пак за радарска контрола на патниот правец Смоквица Гевгелија. Ако и ти си на пат и гледаш нешто што треба да го знаете другите возачи, метеж, полициска контрола и радар, вклучи се. Пиши на Вибер 072-607-777. Една порака е доволна за да им помогнеш и на останатите. Среќен пат!

се онде потполно те разбира кога си во оние денови кога бараш потполна тишина. И Back to Friends беше токму за тоа на 27 по 11. Ама мене ми треба нешто друго, нешто што не ти дава да стоиш мирно. Тука пристигнава со сосема друга енергија, директно од Лондон, со звук што буди канцеларија. Ова не е песна за чекање порак, ова е химна за преземање на контрола. Мабел, Mad Love.

0: Aleksandra Janeva je na radiju. Mi podava šraka. I to ovo rabotno vrijeme sa Jelena. Ej, društvo, ne znači deka ako si pogolem i deka si pojak ili posilen, poumešen. I to je čist primer sa ono što se sluči pomeđu Belgija i SAD. Detaljete, Zlatica ga ima. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea. Белгија ги победи САД со 4:1 во најконтроверзниот надпревар од осми на финалето на светското првенство. И сега во четвртфиналето, белгијците ќе играат против Шпанија, која пак претходно минимално 7:0 славеше против селекцијата на Португалија. Од осми на финалната рунда на програмата денес се последните два меча. Од 18 часот Аргентина игра против Египет, додека во вечерниот термин од 22 часот Швајцарија ќе се спротистави на селекцијата на Колумбија. Пеачката Шакира и ФИФА соопштија дека ќе донираат 500.000 американски долари за помош на децата погодени од разорните земјотреси, што кон крајот на јуни ја погодија Венецуела. Целиот приход од песната «Дай, дай» или официјалната химна на светското првенство во фудбал 2026-та ќе го донирам во Фондот за образование ФИФА, каде со години сум членка на управниот одбор, изјави Шакира уште во мај годинава. Мајами Хит и официјално го потврди ангажманот на Јанис Адетокумбо, двократниот MVP на NBA лигата, во трансфер што се смета за еден од најголемите ова лето. Грчката суперзвезда по 12 сезони го напушта Милвоки Бакс и кариерата ќе продолжи на Флорида. Сделката беше официализирана вчера, кога и официјално започна преодниот рок во NBA.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, пријавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
10: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Посети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
11: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
12: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo raznoprometanske najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Raznoprometas Strumica.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
16: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
17: Ова лето.

Се вратихме во 2022 со Jack Jones. Where did you go? Беше тоа на радио. Ајде сега да се вратиме во реалноста и да се подсетиме на сите оние чекори кои што ги правиме кога планираме нешто. Па, нели, например, обично нешто кога ќе треба да отидеш на гости, купуваш кафе, па најпрво се облекуваш, купуваш кафе, купуваш ете нешто благо и конечно одиш кај луѓето. Сите тие правилни чекори за да си ја исполниш целта, One Republic ги направија. И тоа токму во овој хит на радио.

0: Ete, to je toj ritem što nije putreven na 3 minuti prepladne, za da mu se nasmivneme na ovoj vtornik 7. juli dineska.
1: Čekaj, imam nešto važno da te prašam. Ki se omažiš za mene?
2: Ovoj moment može da stane realnost. Kaži samo da. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба со ништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Се бара златна рибка. Ке ја најдам. Ке ја најдам. Ке ја најдам.
3: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во Сетек. Омилен ни е за техника.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, милчен македонски бренд, млечно, вкусно.
7: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк. Важни са младите.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Пладнето ни носи вистинска летна жештина на 25 степени во Кучани, Битола и на 28 во Скопје. Претежно сончево е со мала умерена облачност. Температурите се движат кон денешните максимални 35 степени. Во попладневните часови можно е локално да има краткотрен порен дожд и грмежи, па нека не ти изненади ако сонцето накратко му отстапи место на летниот дожд. Златица прави краток пресек на денешните случувања.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Иако според Министерството за правда, повеќе од 5000 граѓани лани добиле бесплатна правна помош, а стотици остварила право на бесплатно судско застапување. Академик Владо Камбовски состав дека необходно е да се зголема средствата што државата ги издвојува за оваа намена.
14: Делот таа помош се остварува преку адвокати, како и постои листа на адвокати кои даваат бесплатна правна помош. Значи, издвојувањето на такви средства на државно рамниште е исклучително скромно. Значи, тоа треба се зголеми, треба купната организација во бесплатната правна помош со јакнење на помошта што треба да доаѓа од други институции, не само адвокат, од адвокатите, туку и од граѓанскиот сектор, граѓански организации.
13: Возачите кои транзитираат низ Македонија ќе бидат опфатени во системот безбеден град, но додека не се надгради системот, казни нема да стигнуваат. Дотогаш оние возачи кои возат брзо по македонските автопати со возила со странски сообраќајни таблички ќе бидат казнувани само од полициските службеници пресретнувачи, информираат од МВР. Лидерот на Левица Димитар Апасиев е подготвен на политички договор со власта, кој според него би значил прифаќање на гласање по пошта за диаспората, но само доколку се изгласа една изборна единица. Во интервју за Слободен печат, тој порача дека компромисот мора да биде заемен, предлагајќи поштенското гласање на иселениците да се примени како експериментален модел и тоа само на председателските избори.
15: Работно време со Јелена.
0: Пладне, добар ти ден. Со што ти оди најдобро чоколадата? Денов е за ова сладко задоволство и твојата најдобра комбинација. Со што го комбинираш чоколадото? Спреми се, почнуваме за кратко.

вторник сме, 7 юли. Имаме съвършен избор, да не се чувстваме виновно. Светски ден на чоколадата е. Също го комбинираш ти чоколадата? На пауза си, кафе во една ръка, чоколада во друга. Или не оди тоа така кај тебе? Може ти со млеко го сакаш или со овошје? Има луѓе што велат, чоколадо не се меша со ништо. И јас не сакам комбинации, баш искрена да бидам. Сакам чоколадо, само тоа и ништо друго. Да го почувствам тој вкус индивидуален, само да уживам во тој сладок вкус на чоколадо. Ајде ти пиши на Вибер на 072-607-777. Со што го комбинираш чоколадото? Ова лето. Слушай гласно. Yo, some guys, this is Google. Канал 7-7.

0: Britney Spears é lá. Na canal Sidum Sidum. Oops, I did it again. Чоколадото како го комбинираш? Денеска тоа ни е тема на муабет. 072-607-777 на Вибер. Денеска светски ден на чоколадата, си велам, ајде да ги споделиме тие умилени вкусови. Вели бисера, чоколадо со кафе е мојата умилена комбинација да го тупам во кафе. Е, тоа е тоа што велам јас. Некој се комбинира, некој не сака, сака чист вкус, не сака комбинации. Но, затоа го имам Фадил. Фадил, ете, кој знае што е добро. Јас бика го комбинирам со чивас регал. Да, тоа ти е тамам комбинација. Тоа е фина комбинација, ама да не се претерува со второто. Так, помалце. Колку за расположение. Кажи ми ти, чоколадото, со што го комбинираш? Пиши на Вибер на 072-607-777.
1: Работно време.
2: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
3: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
4: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
5: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Незината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.ком.мк.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Следи ги сообраќајните правила и прописи и почесто гледај кон брзинометерот. Радарска контрола има на патниот правец Колари и Кичевова, го јавува Стефан, мојот репортер од терен. Мирно вози, почитувај ги сообраќајните правила и ако забележиш нешто што може да им биде корисно на другите возачи, споделе на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Fargiova. Od 2006-та го слушаме овој хит Big Girls Don't Cry. И така е, не плачат големите девојчиња кога ќе останат без нешто. Напротив, одат и наоѓаат нешто друго, поново и по-квалитетно. Исто како кога ќе останат без чоколадо, си бараат нешто ново. Замена за тоа чоколада. И тука е прашањето за денеска. Со што го комбинираш чоколадото? 072-607-777 на Вивер. Ана вели, ова ми се допаѓа многу со добро друштво. Искрено, чоколадото никогаш, вели, не ми е толку вкусно кога сум сама. Е, ова ти е фино. Значи, комбинираш со друштво, не само вкусот, туку и амбиентот е важен. Боби, со уште една чоколада. Вели, не признавам други комбинации. Значи, чоколадо се комбинира со чоколадо. Е, дечки, одиме ние сега понатаму со уште малку шеќер во расположение. А овој звукот што оди совршено со ден како овој. Тиесто

0: Da, da, Adele ova. Set Fire to the Rain. На канал 77. Утринава во дружбата со Христина дознавме дека ако се прашувате вие, има деца што би се викале.
1: Син ми би се викал Корнер. Антонио настапи на Вибер со вистински муабет. Вели, знам за една што си ја крсти од кирката Ланесра. Лили потоа ја имаме, вели, би си окрстила детето Дриблинг. Томе, вели, а синот би си окрстил Офсайд, за да биде секогаш понапред од другите.
0: Е, тоа беше денеска темата. Како би си го крстиле детето според фудбалски термин? Ако денешната тема ја пропушти, тогаш немој и она што веќе подготвува Христина за утре. Од 7 до 10 на радио.
2: Работно време. Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Esultate o giusti nel Signore,

0: А Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатно на достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Летото максимум.
9: Хитови на максимум.
8: Само хитови.

0: Ed Sheeran го слушавме во работно време со Јелена. Shivers беше тоа.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи. Пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
8: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
9: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
11: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
0: Побара сенка на 24 степени во Гостивар, 26 во Кратово и на 28 степени во Скопје. Времето е претежно сончево со мала до умерена облачност, попладне. И има услови локално да се развие нестабилност со порен дошт и грмежи. Температурата денеска ќе достигне 35 степени, затоа не заборавај доволно течности и разладувај се кога и каде ќе можеш. Во продолжение Златица со најновите информации за денеска.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
13: Во текот на следните денови, министерот за транспорт Александар Николовски ќе објави за тендерот и условите за набавка на 150 електрични автобуси. Најави во гостување на Сител градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски. Тој потврди дека веќе се отворени понудите од третиот тендер.
14: Не можам да дам детали, ќе оставам министерот да го направи тоа и да го соопшти во јавноста. Јас денеска разговарав со министерот и еве се надевам дека овој пат по трет пат ќе биде завршена тендерската постапка и ќе биде успешна. Со цел за час поскоро да почнат да пристигаат автобусите. Ние би имале се уште важи тоа приоритет како град Скопје. Од тие 150 автобуси, 100 автобуси ќе бидат за Скопјани.
13: Просечен македонец лани направил 417 килограми ѓубре, кое речиси целосно завршило на депониите. Тоа е помалку за речиси 5% од предходната година и помалку од европскиот просек. Според последните податоци, најмногу ѓубре се прави и се собира во Скопскиот, а најмалку во североисточниот регион. Ако планирате грејење на природен газ, имате дополнително време да ја искористите финансиската поддршка од државата. Министерството за енергетика информираше дека рокот за аплицирање за мерката за потикнување на снабдувањето со газ во домакинствата е продолжен до 31 октомври. За мерката се обезбедени 3 милиони денари, а финансиската поддршка изнесува до 30.000 денари или 70% од направените трошоци.
2: Работно време со Јелена.
0: Добар ден и добре идете. Како денот изгледа поинаку? Ете го рецептот. Една кафе, една насмевка и ова.
2: Лето до максимум.
15: Хитови на максимум.
16: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Канал 77. Само хитови.

0: All By Myself. E ova ti je za one momenti koga bukvalno sve moraš sam ili sama da završiš. I ne ti palja ništa teško. Hitof je za kratko na radio, bidi tu kam.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон даваме iPhone. Maxbet.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Струмка за поинакво уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
9: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози по полека, не притискај толку на газ и гледај ги ограничувањата на брзина на движење, затоа што има радарска контрола на патниот правец Стража Кичево. И не само дека треба да избегнеш, туку треба навистина внимателно да возиш и да внимаваш и на другите учесници во сообраќајот. Ѓорѓи јавува инаку за ова радарска контрола, а ти ако приметиш нешто како застој, полициска контрола, радар, пиши на Вибер на 072-607-777, биди репортер од терен. Среќен пат!

0: Бил Билов и Върчак во 2004-та создадеа нешто што едноставно не старе. Тајните ангели беше
1: Работно време со Јелена.
0: Кога фудбалот и музиката работат за повисока цел, половина милион долари одат кај они на кои им е најпотребна. Шакири и ФИФА ги издружија силите за Венецуела. Деталите ги имаме во Спорт Репорт за 6 минути.
2: Лето до максимум.

0: ste iní práve a družstvo? V rabotno vreme so Jelena. Polovina milión dolari na smetkata na Венецуела. FIFA и Шакира ги здружија чековите за да ги обноват разорнатите домови. Деталите и другото од спорт, Златица.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Белгија ги победи САД со 4-1 во најконтроверзниот надпревар од осми на финалето на светското првенство. И сега во четврт финалето, белгијците ќе играат против Шпанија, која пак предходно минимално 7-0 славеше против селекцијата на Португалија. Од осми на финалната рунда на програмата денес се последните два меча. Од 18 часот Аргентина игра против Египет, додека во вечерниот термин од 22 часот Швейцарија ќе се спротистави на селекцијата на Колумбија. Пеачката Шакира и FIFA соопштија дека ќе донираат 500.000 американски долари за помош на децата погодени од разорните земјотреси, што кон крајот на јуни ја погодија Венецуела. Целиот приход од песната Дај Дај или официјалната химна на светското првенство во фудбал 2026 ќе го донирам во фондот за образование FIFA, каде со години сум членка на управниот одбор, изјави Шакира уште во мај годинава. Мајами Хит официјално го потврди ангажманот на Јанис Адетокумбо, двократниот MVP на NBA лигата, во трансфер што се смета за еден од најголемите ова лето. Грчката суперзвезда по 12 сезони го напушта Милвоки Бакс и кариерата ќе продолжи на Флорида. Сделката беше официализирана вчера, кога и официјално започна преодниот рок во NBA.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетите го најблискиот салон на Мебелви и прославете заедно со нас. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
5: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
8: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Ресторан МРС Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во МРС, не си бил во Бирово.
11: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе, совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
12: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
13: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
14: Ова лето.
15: Слушай гласно.
14: Отискри сонце.
16: Дозајди сонце.

Ники Хили, Медуза ги слушавме со Lose Control. Е, ова дефинитивно не размер да е тоа на 15 пред 14. Одиме сега со така убав фин ритм, ќе продолжим, ама малку по-друг вајб со човекот кој дефинитивно сруши рекорд, влезе во Гинисовата книга на рекорди, затоа што држа 12 распродадени концерти на Вембли во Лондон. Инаку, ова е за сите оние летни авантури, долги патувања. Harry Styles е тука со American Girls.

0: Da, please, ги слушавме до 5 до 14 са Every Breath You Take. Ева, друштво, овде е време да се разделиме само за дутре за до 10. Во меѓу време ги слушаш Ангела и потоа нашата драга колешка Ребека од 18. Во меѓувреме ти посакувам убав и пријатен ден и остани во добро расположение. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска, продукција канал 77, денеска вторник, 7 јули 2026.
1: Ако мораше детето да си го крстиш по фудбалски термин, како ќе се викаше?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Син ми би се викал Корнер. Антонио настапи на Вибер со вистински муабет. Вели, знам за една што си ја крстил кирката Ланесра. Лили потоа ја имаме, вели, би си го крстила детето Дриблинг. Томе, вели, а синот би си го крстил Офсайд, за да биде секогаш понапред од другите.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. JuteCare. Мирна глава. Каде да одиш?
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
10: Која е таа?
11: Аура.
10: Аура.
11: Аура. Побарај ме на jela.mk.
12: Пи си кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
14: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Добар ден! Јулски топол ден пред нас со 29 степени моментално Битола. Исто толку и Штип, 29, Скопје 31, максимални 36 и најава за пороен дошти грамежи веќе попладне. Точно е 14 часот, време е кога треба да слушнеме што има Златица да ни каже. 3-4, ајде!
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Три нови антикоагуланти од 1 јули достапни на позитивната листа. Директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски на денешната пресконференција истакна дека се намалуваат трошоците, но и се олеснува постапката за набавка на овие лекови.
16: Тоа се иноксапарин, надопарин и вироксабан. Значи, почнувајќи од 1 јули, во аптеките во земјата се достапни овие три антикоагуланти. Знаеме дека овие два антикоагуланти први беа достапни со рефундација. Од сега понатаму ќе бидат достапни на позитивна листа со рецепт. Овие два антикоагуланти се во рангот од 1100 до 2700 денари. Сега ќе биде достапна за партиципација 160 до 240 денари.
3: Еден загинат, а најмалку 40 лица се повредени, кога патнички автобус се преврте на автопатот Каман-Анкара во близина на Кирикале во Турција. Гувернерот на Кирикале изјави дека 38 патници, двајца возачи и еден помошник се повредени, од нив три лица потешко и се префрлени во градските болници со брза помош. Најмалку две лица загинаа, десетици илјади жители беа евакуирани по силните поплави предизвикани од тропската бура Майсак во Јужна Кина. Според кинеските медиуми, невремето погодило околу 55 илјади луѓе. Поради влошената состојба, локалните власти го подигнаа нивото на тревога за поплави на највисок степен.
15: Hello, како е друштво? Еве едно јулско дружење пред нас. Спремни ли не са куфирите, костимите за кафење, летна сезона? Период од годината, кога мислиме само кај да му ја киднаме и да се одмориме никада. Е, ако на дестинација имаш некое место од Грција, конечно добра вест ми пристигна од таму и за кратко ќе ти кажам за што точно станува збор. Да не зборувам уште на сам спар, толку многу, дај да се опуштиме со хитови и музика.

вторничко дружење, 7 јули, само хитови на радио. И летово, повеќето македонци си тешиваме кон Грчка. А ако не на одмор, гарант барем некој викенд или едномемно капање, ќе си реализираме таму. Сега грчките супермаркети најавија дека во текот на јули и август нема да ги поскапуваат основните производи, што за нас е она, ситуација јес. Цените ќе останат замрзнати, а од септември најавуваат и дополнително поевтинување на дел од производите. Тоа значи дека леп, неко, вода, грицки и некои други основни работи кои ни требаат за плажа, нема да не изненадат со повисоки цени, што реално може и да не радува. Јас годинава Грција не сум била. Каква е моменталната ситуација од твоја перспектива, ако веќе си имал искуство? Често информативно и можеш да не споделиш тука на Viber 072-60-77-77. Онака барем ориентационо да имаме некаков увид за тоа дали и покрај овие најави се разликуваат цените од лани, например. Секој искуство може добро дојдено да биде тука.

0: Robbie Williams ga slušamo. Not sure I understand. Ti relaksira na kanal 77. Not sure I understand. Ова е Попладна со Ангела. По период од годината кога повеќето уште сме онака со припреми за годишен одмор. И момент кога споделив дека од Грција не израдуваа дека нема да има поскапување на производите. Е сега, супер не е ли вака што се пишува, прашав од лично искуство, кој бил и како поминал, дали направил споредба со лани. Тука Блаже ми се јави, вели прв крак калитеа, веќе две години поред. Цените скоро исти во споредба со лани, ама смештајот скоро спрема лани. Аха, значи смештајот барем корист како лани и се е убаво, чисто, топло, плажи убави километарски, водата топ, ама лепо и скупо, што би се рекло. Значи, убаво, ама прескапо според коментарот на Блаше. Фала што сподели. Она со што продолжуваме е уште хитови за подобро feel good вторничко попладне. И со посвета за сите оние пријатни луѓе кои што ги сретнавме денеска. Најсумечио. Целосно ја слушаме после сообраќаен сервис.
1: Ако мораше детето да си го крстиш по фудбалски термин, како ќе се викаше?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Син ми би се викал Корнер. Антонио настапи на Вибер со вистински муабет. Вели, знам за една што си ја крсти од кирката Ланесра. Лили потоа ја имаме, вели, би си го крстила детето Дриблинг. Томе, вели, а синот би си го крстил Офсайд, за да биде секогаш понапред од другите.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77.
3: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Денот почнува во 7. Може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Колони возила и гужва на Блаце денеска, но останатите гранични примени чисто. Каква е ситуацијата таму кај што возиш ти, слободно дојави и помогни некому на Вибар.
10: 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Дај, дај. Кога Шакира повикува на пет различни јазици на акција. Здраво друштво.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека се случи изненадување на светското првенство. Најпродаван дрес не е на Меси, не е на Мбапе, нили на Роналдо, туку на Майкл Олисије. И дури, според последниве информации, има недостаток од неговите дресови. Нема ни кај да се најдат па да се купат. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во јули познато не дека има такви кучешки денови, затоа што се најголеми горештини. Ама моментот не е поради кучињата, туку поради звездата Сириус, која е позната и како кучешка звезда и се појавува на небото токму во овој најтопол период. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Лука и Софија се најпопуларни имиња за бебиња родени од минатата година. Во топ 3 се Јана и Јована во женска категорија, Дамјан и Јаков во машка. Попладне на канал 77.

0: Nataša Prujeski, Никој како тебе не бакнува, лайв на радио.канал 77МК. Овде е местото каде што си пишуваме, каде што слушаме вистина секој час и најдоброто нешто. Бираме feel good расположение и плеер баш тако како што ни одговара. Со 100% македонска музика, со ексију, со рок, ма што ти душа сака можеш да го најдеш тука. Радио.канал 77МК.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: 29 години посветеност, 29 години квалитет, 29 години Мебелви. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
8: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуја ефтино.
9: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
10: Ресторан Мрз Берово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берово.
11: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари низ цела Македонија.
12: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
13: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
14: Ова лето.
15: Слушај гласно.
14: Одискри сонце.
16: Дозајди сонце.

da Funk The Weekend. И овој хит на радио, кога привршуваме со работа и се трудиме да ја поддигнеме енергијата, може би со ништо слатко, никоја коцка чоколада, например. И денеска давам чоколад диагноза. Светски ден на чоколадото е и бидејќи сите имаме едно чоколадо кое ни го краде срцето, денес имам задача за тебе да ми пишеш на Viber 072-60-77-77 кое чоколадо веднеш од прва би го одбрал. Например, црно чоколадо, млечно чоколадо, со лешници, со карамела, бело чоколадо. Ова многу зборува за твојот карактер. А што? Ке ти кажам од како твојот избор, ке ми го напишеш на Viber 072-60-77-77. Ајде да видиме какви чоколадни диагнози денес ке добиеме.

Čiribu, čiriba, Houdini i Eminem zadnje. Со по некоја коцка чоколадо криваме енергија и го одбележуваме светскиот ден на чоколадото. Со тоа што одбираме кој ни е омилено чоколадо, дали црно, млечно, со лишници, со карамела или бело. И на тој начин, според нашиот избор, си даваме чоколадна диагноза. Е сега, Игор ми напиша пионир со лишници 200 грама. Мој човек, значи јас сум од оние кои бираат чоколадо со лишници, а ова значи дека не припаќаме обичен живот. Мора да има нешто плюс. Малку авантура, малку крцкање, малку изненадување. Значи, кај нас и обичното кафе е спектакл. Не знам дали се согласувате со ова сите кои што консумирате чоколада со лишници. Или имаш друг избор, кој можеш да ми го напишеш на Viber 072 60 77 77.

0: Ono е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
3: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
6: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Сончево и сега за разлика од претходно не можам да кажам баш дека не е многу фино. 33 степени Гевгелија, 26 Труга, моментално 32 Скопје и максимални 36 за денеска. 15.00. Сакаме да се информираме. И па и Златица ќе каже што е актуелно денеска.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Координаторите на пратеничките групи од утрово се на нова средба во обид да договорат компромиси и смените на изборниот законник. Од ВМРО ДПМН нагласија дека ќе прифата се за што ќе се договорат опозицијските партии.
10: И ние понудивме вака да седнат политичките партии кои што се дел од опозицијата и меѓу себе да се договорат за сите различности кои што ги имаат отприлика 4 клучни работи, да седнат да се договорат за една изборна единица, за модел на финансирање, за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатени. И да седнат и меѓу себе да се договорат дури и за моделот на изјаснување на диаспората. Сето тоа кое што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас, ние тоа ќе го прифатиме. Се додека биде прифатен нашиот став, диаспората да може да го испочитува уставно загарантираното право и да може да гласа и да се изјаснува на избори.
9: Ке има ли директна авиолинија Скопје-Доха? Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски ја заврши официјалната посета на Катар со средба со представници на Катар Airways. За време на разговорите биле презентирани можностите за инвестирање во земјава, како и потенцијалите за воспоставување директна авионска линија меѓу Скопје и Доха. 23-годишна девојка од Македонија е пронајдена почината во стан во Солун. Според грчките медиуми, по извршениот првичен увид на телото, за сега нема индиции што би укажале дека станува збор за кривично дело. Според неофицијални информации, починатата била студентка од Прилеп.
8: Здраво друштво! Кое ти е омилено чоколадо? Пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Денес имаме чоколадна диагноза, додека го одбележуваме светскиот ден на чоколадото. И што тоа точно твоето омилено чоколадо кажува за тебе?

React ја слушаме и го одбележуваме денот на чоколадото. Со поедно коцкиче, за да подкринеме енергија во текот на денешниот ден. И нормално делиме чоколадо диагноза. Според она што би ни било прв избор на чоколадо, и прашав дали тоа е црно, дали е млечно, дали лешници, карамел или бело чоколадо. Еве го вашиот избор. Ивана. Прв избор бело чоколадо. И ово знаеш што значи? Човек кој не се плаши да биде различен. Колку е луѓето да ти велат, ама тоа не може така, ти си од оние кои ќе кажеш, аха, добро, и продолжуваш со уживање. Света и јас Игор сме за чоколада со лешници. Значи, ова е карактеристика за луѓе кои сакаат авантура, крцкање, па и бога ми изненадување. Милан е за чоколада со карамела и сите кои сака

0: 77-77. Ако зборувам јас од моје искуство и за овие кои сме категорија сакаме чоколада со лишници, тамане. И погодена и ни нечоколаднава диагноза, мислам дека од еден ред чоколад се во овој момент нема лошо да ни дојде. Твоите омилени хитови.
1: Канал 77. Само хитови.

0: plánujú na Feel Good so sám hitovi. Šalmela v konkrétnom stanova zad nas. Baš se trudimo nekako da se opuštime koga završuvame so rabotni ubrzki ili veke sme so modno odmor. Koji odi Bohrid čisto informativno deka srpski policajci do kraja od na avgust ke patrolirat ni Sohrid. Не знам, наши бе во дефиците или српските туристи го побарова, но ете, тоа е тоа што го прочитав. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
2: Само во сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во сетек. Омилен ми е за техника.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ху, три по еден. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премаз. Имате трикратно дејство. Ху, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Има одрони на серта. Внимателно тука дојави нашиот репортер од терен Ники. Мики, фала ти што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели, а секој како Мики може да не биде репортер од терен и да дојави што друго се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Дали е одрон, дали е радар контрола, дали е гужва, буквално сите овие информации ни се добро дојдени. Среќен пат!

0: Ще еден хит, кој останува зад нас. Го ја поделивме ора чоколадна диагноза, па велам да одиме натаму со ритамо што е исто толку заразен како и последната куцка од пакувањето. Тед Макрей, Greedy, ало прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека се случи една иронија на мундијалот. Значи, имаме херој без ниту една минута игра на терен. Джордан Хендерсон не влезе да игра против Мексико. Ама доби жолт картон. И се поврди, заврши во болница и сето тоа без да ја допре топката. Значи, луѓе, ако постоеше награда за најактивен играч од клупата, Джордан дефинитивно ќе беше кандидат за неа. Тора работа што вчера, не, денеска ја знаме дека Јанг Дади најави нова песна. Синна мама се вика. И искрено едва чекам да дојде утре 18 часот и да ја слушнам. Трета работа, што вчера не, денеска ја знам, е дека ако сме во природа, овие штурциве може да ни кажат колку е топ. Треба да ги броиме нивните звуци за 15 секунди. Значи ова тит. И да додадеме 40. И ето така ја добиваме температурата во Фаренхајти. И се убаво звучи. И се убаво да се знае моментов. А мене, реално, ова ми е стварно много комплицирано. Ама не е комплицирано да се опуштиме со овој хит во продолжение. Соткари сега и Калиопи. Водиме во комбинација со нешто од Тед Макрей. Еве, Greedy за попладневно Feel Good. Здраво! Здраво!

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушајте сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: 20 години Меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
8: Ја својим морем пловим, путујем.
7: На 11. јули во Аквапарк Пробиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Пробиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Пробиштип. Не пропуштајте!
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Екитек.мк.
10: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
11: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво. Од свежо месо. Од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: Канал 77. Двојте о

i Angela Tuka. Zdravo društvo. Samo kaži da. Kaži da. Podržano od Hotel Brana Gračče. Моментот кога треба да ја запросиш твојата сакање. И уште канал 77 да ти биде поддршка во организација на запросување. Ето, ово може фино да звучи и да се реализира. Доколку твојата љубовна приказна ја раскажеш на Вибер 072-60-77-77, не ќе ти помогнем и околу запросувањето и во моментот кога ќе кликнеш. Таа ќе каже да. Еве 300.000 динари ваучер за свадба од Брана Градче Кучани. Па нели е се совршено вак? Друга работа што е многу лесна и едноставно ја раскажуваш твојата љубовна приказна и тоа е тоа. Треба утринско шоу на канал 77 да слушаш. Остануваш анонимен до крај што е уште побитно во цела ова ситуација. Лесно како 1, 2 и 3. Еве ти свадба од соништата.

0: Kiss from a Rose. Iako si na relacija Skopje-Kumanovo, ovo treba da go slušaš. Ima radarka i rafinirija, pazi. Diki mi napiše baš vaka.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на euroturist.mk.
4: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Vemilk кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево и топло дама, пополне пак врнежи од дошт. Грмежи невреме. Моментални 25 степени, Делчево, Охрид 23, Скопје 31 и за денеска беа најавени максимални 36. 16 часот е, време кога треба да се информираме. Ајде, Златица, кажува што е ново.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Посам пријавувањето на штетите од пожарот во Пробиштипско, кој на 3 јули зафати земјоделски и шумски површини. Рокот за поднесување барања за обештетување ќе трае до 15 јули, информираше градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски.
12: Имаме формирано комисија која што ќе утврди настанатата штета и согласно правилникот ќе биде доставен на Советот на општина Пробиштип и понатаму ќе се проследи до владата на Република Македонија која што треба да ги потврди настанатите штети и да бидат делумно обештетени граѓаните. Главно се земјоделски површини, има ниско стеблества шума и пасишта, меѓутоа има зафатено и пчелни семејства, воштарници, житарици, како и дел од куките во село Бучиште.
11: До 13 часот денеска во државата се регистрирани вкупно 6 пожари на отворен простор, од кои еден е се уште активен, а 5 се целосно изгаснати, информираа од Центарот за управување со кризи. Активен останува пожар во општина Крушево во атарот на селото Бучин, каде гори ниска вегетација. Во Основниот суд во Куманово во четврток треба да започне судскиот процес против 25-годишниот ТБ од Старо Нагоричане, обвинет за повеќе убиства и обиди за убиство на жени, соопшти јавното обвинителство, имајќи в предвид дека со умисла лишил од живот повеќе лица. За делата е предвидена казна затвор од најмалку 10 години до доживотен затвор.
0: Здраво друштво, завршуваме со работа и види вака сега, може би е време да свртиме телефон на некој што одамна не сме го слушнале. Некој од оние стари пријатели, другари, може би од средно, од факултет, другар од мало. Чисто да прашаме како сме, да се подсетиме на стари моменти и онака да ја разбудиме малку на детска искрена носталгија. И цела оваа приказна ме мотивира секој пат кога ќе видам Back to Friends на лист.

11 по 16. Време кога кафето некако веќе попушта, ама затоа фудбалската треска удира во глава. И веста која го шокираше интернет, Белгија не ги победија само американците. Го испратија Трамп во историја со танц. Репрезентацијата на Белгија го прегази тимот на САД буквално со брутални 4-1. И победата стана вирална кога белгиските фудбалери сред Америка го изведа познатиот танц на Трамп. Председателот кој со месеци предходно нели се закануваше со фудбалска доминација по поразот буквално исчезна пуф како снема од јавноста. А социјалните мрежи сега се преплавени со секакви видеоклипови, со AI фотографии кои баш сурово го изснемаат неговиот молк. А бајде да се фокусираме ние на тоа што ќе се случува вечер. Дуелите меѓу Аргентина и Египет од 18, Швајцарија, Колумбија 22. И ова се практично последните два осмофинални пресметки и надпревари и после конечно да се формираат двојките за четвртфинале. Епа, друштво, станува се поинтересно, нели?

0: su radio pušteno na najjako. Slušamo samo hitovi i vozime kom doma i se probivamo onaka niz gradski otmite. Se organiziramo može bi za večerva da slijedimo utakmici od Mundijalot. Ама тука имаш едно интересно прашање од утринава. Ако требаш детето да го крстиш според фудбалски термин, како би се викало? Кате има напишано дека сигурно би го крстила Паника, што ми изнасме ако го прочитав ово, затоа што искрено и јас би го крстила така. А што одговоривте утринава кај Христина?
1: Син ми би се викал Корнер. Антонио настапи на Вибер со вистински муабет. Вели, знам за една што си ја крсти од кирката Ланесра. Лили потоа ја имаме, вели, би си го крстила детето Дриблинг. Томе, вели, синот би си го крстил Офсайд, за да биде секогаш понапред од другите.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Мора да е пека без ко, мора да е пека без ко, мора да е пека без ко.
6: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужичка е не Скопје. Ете, например, кај Мозгот седелче во двете насоки, Стандарт Главиш, Сиди Кирил Методен кај Водјанска, 11. октомври кон Кисела вода, меѓу другото од овие на Google Maps кој ги проверив. Каде? На друго место. Каква е ситуацијава на граница ако чекаш таму? Ајде, еве, искористија можност да биде ни репортер од терен и дојави информација, помогни никому на вибар. 072 60 77 77. Среќен пат.
2: Лето до максимум.
9: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
2: Канал 77, само хитови.

0: Dua Lipa. Training Season, ja slušamo na kanalu Sidom Sidom. Ангела, тука друштво, здраво. Време да продолжиме со нешто што ќе слушаме на најако. Знам дека те нервира и топлото и гужвите во сообраќајот. Не дај Боже да си заглавен онака на работа преку времено. Колку толку енергијата може да се подобри со ова. Баш беше симпатично на свадбата на Тејлор Свифт во прекрасна црна креација. Дженифер Лопес, доаѓа за кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Дом и Комплет, стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ЦНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
6: 1, 2, 3.
7: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
8: Splish, splash, I was taking a bath.
7: Hello, summer.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78. Сум Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
12: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
15: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
16: Ова лето.
17: Слушай гласно.
16: Искри сонце.
18: Дожди ти сонце.

Слушаш и баш те тера на танцување. Ама види, со танцувањето се прават чекори. 1, 2, 3 и може до 10.000 да се стигне. А колку чекори направи сега? Мислам, до сега. Степометар, смарт часовник, што покажуваат? Кај мене е за плачење. Предходно мислев со 1000 и нешто дека сум катастрофа, денеска сум со 940. Ама не ли топло е сега, не се многу движи. Па велам, ајде, кој ќе ме притекне? Кој ќе мотивира малку за повеќе чекори? Вибер 072-60-77-77. Го отвораме над приварот. Во потрага сме за најраздвижениот во ова попладне со Ангела. Може би тоа си ти? Приложи ми фотодоказ на Вибер. Ајде, 3-4.

0: Оригинал од Алфавил. Ова е преработката на Дејвид Гета, Forever Young, во попладна со Ангела, кога го имаме нашиот надпревар во раздвиженост. Дали си ти најраздвижениот во Македонија? Колку чекори направи? Вибер 072-60-77-77 и тоа строго со фотодоказ. Јас за жалење денеска со 940 и со желба за тренинг вечер. А Нора вели, па јас се трудам некако и ми приложи 4655. Па Нора, за мен ова е екстра. Јас да стигнам до тие чекори, стварно ќе бидам топ. Ама Нора сега постави нова граница. Можеш ли да ја надминеш? Колку чекори направи ти денеска? Ајде, фотодоказ, Вибер, 072-60-77-77. Чекам! Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување. Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет, осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Таму кај што си. Таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути. Директно од твојот телефон. И доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
4: Да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
5: Специализирана продавница за кориска козметика. K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.

0: но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Така одминува денот, така повеќе врнежи, грмежи и невреме очекуваме, иако моментално променливо облачно со 25 степени во Перово и со 25 Крушево, 32 Скопје. 36 максимални беа најавени за денеска. И време за вести, да се информираме и да слушнеме што има Златица да ни каже. Ајде, 3-4.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Во собранието денес беше промовиран кодексот за етичко однесување на народните избраници, донесен пред еден месец. Во продолжение слушаме дел од обраќањето на собраницкиот спикер Афрем Гаши по тој повод.
6: Усвојувањето на овој кодекс не представува завршување на еден процес, туку напротив означува почеток на воспоставување на нов стандард во парламентарниот живот. Демократијата произлегува од волјата на народот. Нејзината долговечност ја гарантираат меѓусебната одговорноста и свеста дека претендничкиот мандат не е привилегија, туку доверба дадена од граѓаните. И токму затоа, овој кодекс представува морален договор што претендниците го склучуваат меѓу себе и со граѓаните што ги представуваат.
5: Турската полиција утринава приведе дел од учесниците на демонстрациите против НАТО во централниот дел на Анкара, од кога тие ги прекршија строгите безбедностни мерки и целосната забрана за протести за време на самитот на Алијансата. Како што пренесе ДПА, малата група во која имало и опозициски пратеници, се обидела да маршира, носејќи транспаренти. Хамас објави дека го распушта телото што владееше со појас од Газа, речиси две децении. Групата наведува дека одлуката е донесена во интерес на палестинскиот народ и потребата да се обезбеди ново административно решение. Хамас бара воспоставување палестинска администрација пред воопшто да размисли за предавање на кој било дел од својот арсенал.
3: Ова е Попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво. Во мисија сум да го најдам најраздвижениот во Македонија во Попладне со Ангела. Но вие жештини кои ги имаме надвор. Нора постави граница од 4655 направени чекори до сега. Мартин ја надмина оваа граница и вели уште додавам новие 8577. Со шетање низ Делчево, ете вака се прават чекори. Кој може подобро од Мартин? Вибер 072-60-77-77. Задолжителна со приказна кај ги направи, како и фотодоказ обавезно.

Calvin Harris i Dragon Ball Man. Lovers in a past life. Slušamo hitovi do 18 u Telekom i vo potraga sme po najраздвижениот денеска во попладне со Ангела. Побара фото доказ за чекорите кои ги имаш направено и да ви кажам право конкуренцијата денеска фина. Например, Христијан на работа, тогу тим лидер во фабрика, до сега има направено 13133 чекори. Горан пријави малку подобар резултат од 13515, а Александар работно исто 15849. Имам тука еден човек кој не сакаше да напише кое, ама пријави со фотодоказ се регуларно 16426 чекори направени до сега на работа. И најраздвижениот денеска на лицето на кое што морам да му се извинам затоа што ги утнав неговите чекори. Мартин со шетање под Делчево не 8577, туку 18577. И регуларно, денеска, најраздвижен во попладне со Ангела. Луѓе, благодарам затоа што учествувате во овој мотивирачки надпревар. Ако не ништо друго, за нас останатите кои сме за жалење со чекори немаме направено ни 10.000 да се мотивираме.

0: Jesse J, Domino, samo hitovi. И кога немаме момент или термометар, начин на кој што можеме да пресметаме моментална температура, има нешто интересно што може да ни се најде некогаш во животот, како да го направиме тоа без термометар. Ке ти кажам тактика, три работи што вчера не ги знаев, денеска да. Прво да провериме како вози Македонија.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си бидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто она се намка мили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
11: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
12: Еден диджей и еден микс.
13: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс, 126% протеин. DJ Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво, in the mix.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Радар контрола, имаме стража кон Пелагонија на Кајкичево. Е, вака стои во дојавата на Ане. Фала за дојаване и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инако секој како Ане може да ни биде репортерот терен и да дојави што се случува на релација каде вози. На Вибер 072 60 77 77. Среќен пат, удобно возење.
2: Карол 77.

0: Tiesto ne dviži, da bez nas vo popodne s Angela. А од има со е најјака брзина во момент кога сме во гужва и сакаме нешто да ни направи дистракција, онака да не се нервираме за двоја. Ечиран, драйв, идеално нешто, само прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека се случи една иронија на мундијалот. Значи имаме херој кој без ниту една минута игра на теретно. Джордан Хендерсон не влезе во игра против Мексико, ама доби жолт картон, се повреди, заврши во болница. Сето тоа без да ја допре топката. Значи, ако постоише награда за најактивен играч од клубите, дефинитивно Джордан ќе беше кандидатот. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме, дека Јанг Дади најави нова песна, Син на мама се вика, и ќе ја слушнеме утре премиерно во 18. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека ако си во природа, немаш термометар, не можеш да провериш колко е температурата, штурците може да ти кажат колко е топло. Само избриги овие тонови во 15 секунди, додаваш 40 и ете ти ја температурата во Ферхајти. Сеја вака, нели, од една страна звучи едноставно, лесно, за мене може би малку виша математика, ама ајде, нели, вреди барем да се слушне, па може би никогаш и ке ни затреба. Попладне на канал 77.

0: И само хитови. На 29 степени Куманово, 27 Прилеп.
1: Попладне на канал 77.
2: Само хитови, само хитови.
1: Поддржано Телеком.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
11: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
12: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
13: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
15: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
15: Игнација со нов изложбено продолжен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
1: Ова лето само на

вторничко дружење со само хитови. 7-7 денеска вторник. А 7-7 ден на чоколадот. Денеска имавме на чоколадна терапија и чоколадна диагноза, затоа што ни прашав кој е тоа чоколадо што ти е прв избор и што тоа зборува за тебе. И тука Лазе претходно не успеав да го поздравам и да го прочитам со неговиот коментар кој вели за тој што јаде чоколадо. Дали е од лешник? Дали е од карамела? Со нешто трето, како например со бренди, некое чери? Ги сака сите варианти. Љубител на чоколадо си е љубител на чоколадо. И раскажа дека гледајки филм може да изеде едно 300 грамско. Папино, без прсти да се излиже. А так, браво за тебе. Јас уште се трудам да бидам на ред или два. Ама реално, со оглед на тоа дека денеска е ден на чоколадото, не е лошо едно 300 грамско да се почестиме. Сега шекерот во крвта колку ќе биде, тоа е друга математика. Ја мислиме друг ден. Сега мислиме да уживаме во овој звук и овој хит. So, The Weeknd. 21 Savage во комбинација. Creepin'. Целосно доаѓа после овој хит. One Direction. Story in my life.

0: find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh,
2: The Creeping. Samo hitovi za da zaokružime една попладневна дружба. Повеќе исполната со многу муабети, многу хитови. И ако беше забавно и пријатно вака е додека доработуваше работни задачи, додека возеше кон дома, па се нервираше од црвено на семафори, гужви и не знам што. Тога сме јутра. Стандарт од 14 часот да сплетем уште една радио приказна, карта манкаво за во среда. Сега треба да те оставам онака да чилнеш во овие вечерни часови со хитови до максимум кои ги имаме тука на радио, ама и во друштво на Ребека. Одма по 18. Што значи, тука треба конечно да ти кажам чао, да се оттарасеш од мене. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 7.7. денеска 26. Подсетување ден на чоколадото. И да си на диета.

0: Podržano Telekom.
1: Javi se koga ke stigneš.
2: Piši da ne tam mislam, važi?
3: Ubovo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
11: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Здраво! Јули се живе, се преживува и денес вака во прилично пријатни температури. Струга 21 степен, Кратово 22, во Скопје нешто пожешко, ама и 32 степени температура, реално не е нешто страшно. И со ова веќе сме под максимумот, значи температурите ќе паѓаат, а во крајен случај може и да врне и да грми. Минута пред 18, време да се информираме. Што е ново? Слушаме Златица.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Производителите на пченица бараат да запре увозот. Обвинуваат дека ваквиот однос од откупувачите и државата е крајно некоректен спрема нив.
15: Откупни фирми вршат откуп од Србија. Значи, не сме ние заштитени од државата. Денеска имаме увоз на пченица, вчера имаме увоз на пченица, се знае кој е тоа и откупувачот. А и втора работа, неофицијално имаме овај увоз на брашно во текот на една година 6 милиони килограми. И тука не е заштитена овај нашата гранка. Значи, кој е стратешки производ пченицата, тогаш да се најде стратегија, да се изнајде како ние да обстаниме со производството наше.
14: Нема да морате повеќе да вртите и да кружите за да најдете слободно паркинг место. Преку апликација во реално време ќе може да проверите каде може да се паркирате, но само во општина центар. Посочи денес градоначалникот Горан Герасимовски. Тој нагласи дека ќе бидат поставени сензори, а нивното воведување ќе се реализира фазно. Најпрво во монтажните гаражи, затворените паркиралишта и на најоптоварените локации. Македонските граѓани во јуни годинава почувствуваа благо олеснување во домашните буџети, откако официјалните бројки покажаа пат на трошоците за храна и транспорт. Трошоците на животот на месечно ниво се намалија за 0,5%. Сепак, на годишно ниво, во споредба со јуни лани, трошоците на живот се зголемени за 3,4%, соопштуваат од Државниот завод за статистика.
13: Здраво, здраво. Нови 120 минути, вторничка дружба, дечки, тука сум да ја зачиним и оваа вечерна дружба со само хитови. Нормално, така се завршува вторникот, а може да се дружиме и преку radio.kanal77.mk, од каде било, така што ајде пуштај, оставај ги врските настрана, отвори си едно коктелче и попушти радио. Нели е тоа Wonderful Life, како хитот на Hertz?

Внимавай да не те удри ритамот во его. Паја ки сладкаристика те предупредуваат на тоа во вечер со Ребека. Канал 77. Само хитови. Хитови до максимум. Толку од резервирањето места на плажа со Крпина Халкидики. Ако си од оние професионални резервирачи на плажа или знаеш некој таков, од таа навика ќе мора да си се одвикнете. Знаеш како одива на нашето класично балканско? Стануваш во 5 наутро, ги местиш крпата и чадорот во прв ред до море да си фатиш место и се враќаш да дремнеш до некаде пред пладне. Епа, на првиот крак на Халкидики во општина Касандра, оваа шема повеќе нема да ви функционира. Сите заборавени крпи, лежалки што го глумат онај знакот резервирано, ќе бидат третирани како напуштен имот. Иако нема никој до нив, комуналците ќе ти ги соберат. Така што, кога ќе дојдеш на плажа и ќе видиш дека ти ја нема крпата, да не биде после каде кој ја украл. Нема повеќе резервации таму, кој прв дошол, тој ќе си се сонча на прва линија. А додека се сончаш, секако треба да слушаш и одлични летни хитчиња. Пушти радио канал 77. Get the party started. So you better get this party started. Твоите омилени хитови. Hey, this is Pink. Канал 77.

0: Evet, a letna energija što ti treba na kanal 77. Na 17 po 18, New Religion. Imaš li jedna ličnost što bukvalno ti se vovlekla pod koža? E pa, ova je za nea ili za nego. Skin, za kratko ni dođe u ritam na radio.
1: Ако мораше детето да си го крстиш по фудбалски термин, како ќе се викаше?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Син ми би се викал Корнер. Антонио настапи на Вибер со вистински муабет. Вели, знам за една што си ја крсти од кирката Ланесра. Лили потоа ја имаме, вели, би си го крстила детето Дриблинг. Томе, вели, синот би си го крстил Офсайд, за да биде секогаш понапред од другите.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77.

0: alkaloid.
1: I ova leta frotiziraj se sa frotirka. Izbiri ga tvoj od peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир.

0: Кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк Кефир. Млечно. Вкусно.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Канал 77. Лето до максимум.

ја слушаме Канал 77 за да си го разубавиме вторникот. Тоа е решението на денот. Вечер, Слебека. Го распакуваш куфарот веднаш кога ќе се вратиш од одмор или го прескокнуваш цела недела? Вибер 072-60-77-77. Ајде да се преброиме во која екипа не има повеќе. Прашувам зашто јас обично сум оваа вторава, ама викендов се изненадив сама од себе, зашто се распакував уште првиот ден кога се вратив од одмор. Буквално ми идеше сама да си кажам, епа, алал некаде. Ајде да се преброиме кои сме побројни или кои сте побројни. Тим веднаш средувам или тим, ајде нека стоје уште малку. Вибер 072-60-77-77. Канал 77. Максимум музика.

0: i pred kompjuter da si, kje se počustvuješ kako da si na plaža. To je baš Miracle, čudoto na kanal Silom Silom. Calvin Harris i Ellie Goulding be ova. Večer, Sonja Beka. Ajde da se prebrojime. Го распакуваш куфарот веднаш кога ќе се вратиш од одмор или го прескокнуваш цела недела? Вибер 072-60-77-77. Даниела е во тим веднаш средувам. Перам, сушам, пеглам, инаку ми создава хаос. Секоја чест, искрено. Мартинс, противно, го прескокнувам најмалку една недела. Андреа исто, прескокнува куфар, се прави како да не постои. Антонио вели, во истиот момент е распакуван и среден, пошто ако веднаш него средам, ќе ми се смалата листата еден месец ќе се така. Добро. Александар е добар, слушај. Еднаш вели, го оставив куфарот толку долго што требаше повторно да патувам, а го немав распакувано. Е, сега прашањето е дали долго стои или ти често патуваш, а? Добро. Очигано, проблемот е сепак заеднички. Голем тој сме тие што го прескокнуваме куфарот веќе неколку дена и затоа ова е подсетување дека е време да го распакуваш. Вечер на
1: канал започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Туми майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваj ефтино.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Ресторан Мрз Берово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берово.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
13: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.

0: Unhealthy. Slušaš kanal 77 i uživaš vo letni hitovi do maksimum.
1: Samo hitovi.
0: Не им помогна на американците помилувањето од Трамп да го продолжат првенството. Пресек на светско, прави златица. Oh,
2: yeah! Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
3: Белгија ги победи САД со 4-1 во најконтроверзниот натпревар од осми на финалето на светското првенство. И сега во четвртфиналето, белгијците ќе играат против Шпанија, која пак предходно минимално 7-0 славеше против селекцијата на Португалија. Од осми на финалната рунда на програмата денес се последните два меча. Од 18 часот Аргентина игра против Египет, додека во вечерниот термин од 22 часот Швейцарија ќе се спротистави на селекцијата на Колумбија. Пејачката Шакира и ФИФА соопштија дека ќе донираат 500.000 американски долари за помош на децата погодени од разорните земјотреси, што кон крајот на јуни ја погодија Венецуела. Целиот приход од песната «Дай, дай» или официјалната химна на светското првенство во фудбал 2026-та ќе го донирам во Фондот за образование ФИФА, каде со години сум членка на управниот одбор, изјави Шакира уште во мај годинава. Мајами Хит ја официјално го потврди ангажманот на Јанис Адетокумбо, двократниот MVP на NBA лигата, во трансфер што се смета за еден од најголемите ова лето. Грчката суперзвезда по 12 сезони го напушта Милвоки Бакс и кариерата ќе продолжи на Флорида. Сделката беше официализирана вчера, кога ја официјално започна преодниот рок во NBA.

0: Nikogaš ne je doca da si postaviš novi pravila. Dudi je i pola zdravije, što velim. Dua Lipa, New Rules, Tijanu Sjeva, poraka na kanal Sinu Sinu.
1: Čekaj, imam nešto važno da te prašam. Ki se omažiš za mene?
2: Ovoj moment može da stane realnost. Kanal 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на Исиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за сва болсоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072 607 777.

0: od Alkaloid.
1: Adrenalin, stil i sigurnost Vlahamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su ostadeni za sekoj pat i sekoj predizvik. Vozi so sigurnosti doverba. Vlahamači.
2: Koga ti nam bera riset, a ti beraš nešto lisno, izberi Skopsko Radler. Pomalku alkohol, pomalku kaloriji. Citrusna svižina i prepoznatljivi otkus na Skopsko. Savršen za site tvoji opušteni momenti. Skopsko Radler.
3: Proizvodi su zadani su mnogu ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
4: Industrijska, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново умилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
5: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас, ево најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: perfektno.
1: Ку, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Искрено, треба да уживаме денови и да не се жалиме многу-многу од времето. И температуриве како за јули уште се и добри. Еве, Радовиќ 26, Неготино со 29, Скопје со 31, точно дека е над 30, ама не е 40 барем. А ако излегуваш вечер, земи си и дуксерче. Здраво, здраво! Полицијата ги стави мотоджиите на пик, исто како што ние ја ставивме таа мисла што ти се шета низ главата вака вторнички. Тие ќе казнуваат, ние ќе пуштиме хитови за да ги расчистиме секоја твоја дилема, така што не се двоуми многу. Попушти радио, кажи си како што вели Бруно Марс, I just might.

За таа една личност тоа обожаваш. Кажи го тоа додека слушаш канал 77. I adore you, Google и топика Рашпелова. Ова е Аргентина веќе си ги мери силите со Египет. Египет си завадши пола работа. Сега само уште да го задржи резултатот 1-0 од полувреме. Битка за понатаму ќе се води меѓу Швајцарија и Колумбија. Од 10 ноќни надпревари денес нема, така што време е да се отспиеме малку. Знам како е, сите сме под тој истиот чадар на светско изминатиот период. А летово сме и под чадарот на музиката. Риана го држи и ни носи летни бранови со Umbrella. Штити од секаква лоша енергија. Твоите омилени хитови. Hey, this is Риана. Under my umbrella. Слушаш. Канал 77. Само хитови.

0: Таква енергија ни треба лето. Луда, како хитот на Таско и Теа на канал 7-7. Вечер, Славейка. Од која возраст, а разликата во години веќе не е важна во една љубовна врска? Вибер 072-60-77-77. Еве на што мислам. Баш вчера во друштво дискутиравме на темава и некако кога ќе кажеш, например, 21 и 25 години или 30 и 34 години, не звучи тоа исто како, например, 16 и 20. Иако разликата е иста, само 4 години, ама некако на таа и на таа возраст не ти е исто. Еве, Джесика Алба оди до разлика од 12 години, велиме, нели? Немаат врска годините, ама таа 45, партнер од 33, големи си знаат што прават, што велиме. Ајде да те слушнам, што мислиш ти? Од која возраст разликата во години веќе не е важна во една љубовна врска? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk. Вечер на канал 77. Само хитови.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70.

0: 10 години витаминка. Твой свет на вкусови.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за пътуване, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
8: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
9: Ова лето само на

Sean Paul i Sia na rádio. I Rebeka tuka, ti pravim da to što do 8. Zdravo! Večer, s Rebeka. Од која возраст разликата во години веќе не е важна во една љубовна врска? Вибар 072-60-77-77. Повод за ова ми е на дискусија од вчера што ја отворивме вака во друштво и таму заклучокот ни беше дека 4 години разлика не звучи исто кога партнерите имаат 21 и 25 години, например, и кога имаат 16 и 20, нели? Пај да видам што мислите вие за ова, после која бројка разликата во години веќе не е важна. Мартина вели после 25 години, таму ја става таа границата, тогаш вели би требало и двајцата веќе да знаат што сакаат во животот. Баже вели, важно е и двајцата партнери да бидат полнолетни, значи после 18, коректно. Антонио вели, годините се само број и според мене нема врска разлика кој партнер е со повеќе години или пак од која возраст е разликата. Зрелоста е стадиум на мозокот, не на годините, реално така е. Вели, нормално се оградувам од тоа за со 17-18 годишни да не сум разбран. Погрешно, не си разбран, не се секира и во тој дел се согласувате со Бажи. Значи, секогаш кога вака дискутираме некои љубовни теми, еден единствен заклучок, нема таква љубовта непредвидлива без правила. Е, сега кога сме кај возраста, просек по ова што ве читам вас, некаде, значи, после 18-20 бројките изгледат, тогаш веќе и не ви изгледат толку страшно.

0: Slušaš kanal Sinu Sinubova, vtornička večer sa Rebeka. Samo hitovi. Kanal 7. Ако мислиш дали да го букираш тој лет, само помисли на слободата, на енергијата и на сите спомени што ќе ги искреираш. Harry Styles ни пее за таквите моменти. American Girls ни доаѓа за кратко на радио. Но прво да слушнеме какви имиња измисливте утринава со Христина, инспирирани од светсково.
1: Ако мораше детето да си го крстиш по фудбалски термин, како ќе се викаше?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Син ми би се викал Корнер. Антонио настапи на Вибер со вистински муабет. Вели, знам за една што си ја крстил кирката Ланесра. Лили потоа ја имаме, вели, би си го крстила детето Дриблинг. Томе, вели, а синот би си го крстил Офсайд, за да биде секогаш понапред од другите.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Само хитови.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
0: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
2: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Туми майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваје ефтино.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.ком.мк.
9: Ова лето.
10: Слушај гласно.
9: Оди

0: На 10.8 Justin Bieber, DJ Snake. Let me love you, беше ова.
1: Канал 7.7. Вечер со Ребека.
0: Замисля на изината реакција, која ќе каже да, а веднаш потоа дознава дека свадбата од соништата ви е веќе платена. Ти подаруваме неверојатен ваучер од цели 300.000 денари за комплетна свадбена магија во ексклузивниот хотел Бранан Градче во Кочани. Твое само да ја побараш незината рака, а ние ја преземаме целата организација на совршиното запросување. Ако си сигурен дека таа е таа, ама ти фали идеален план и буџет, ова е твојот знак. Испрати ни ја вашата уникатна љубовна приказна на нашиот Viber број 072-60-77-77. Колку поемотивно и покреативно ја раскажеш, толку си поблиску до големото финале. И без паника. Твојата тајна е 100% безбедна со нас и остануваш целосно анонимен си до клучниот момент. Затоа не чекај, пријави се и осигурај си свадба со ваучер од 300.000 денари на една од најубавите локации во Македонија, Хотел Брана Градче.
1: Лето до максимум.
2: Шипови на максимум.

0: Не кажа да сум сама. Така вели Тамара Тодевска и ни носи добра енергија на канал Сино Сино. И во таков муд ќе си ја завршим ова вторничка вечер со Ребека. Верувам дека енергијата сега ти е на максимум, така што држи го ритмот, остани тука, слушај нашата музичка плейлиста што останува и откако јас ке ти кажам чао, уживај во светското, уживај во коктелче, во кафенце, касни нешто блачко со друштво или сам и искористи го летото на најдобар можен начин, со енергија до максимум и со хитови до максимум нормално. Клавен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал Синум Синум. Денеска, 7 јули 2026. Чао, чао! На Канал 77. Само хитови.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
9: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
11: Канал 77. Максимум музика. Знам ти

0: Усум, усум. Твојот пријател, што ги знае сите.
1: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
7: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.

0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi, eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vaše zdravlje na jedno mjesto. PZU Sveti Nikola Kočani.
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
3: Ја својим морем пловим, путујем.
2: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Госко 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Откриете ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
7: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
9: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
10: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
11: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
12: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
13: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
14: Ново на канал 77.
15: This is Shakira.
16: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
4: Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди. Буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Струмка за нас, Струмка за вас. Не, не, само Струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: se bara zlatna ribka. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во Сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
2: А спални?
1: Велеа Хоум.
2: Куини?
1: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
9: Ја прашавме вештачката интелигенција за диджејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. Диджеј Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
10: Ова лето, уживај со Хајнекен.

0: 29 godini posvetenost, 29 godini kvalitet, 29 godini Mebel V. По повод нашиот роден ден од 6 до 11 јули ве очекуваат специјални попусти на целиот асортиман. Многу изненадувањи подароци. Посетете го најблискиот салон на Мебел Ви и прославете заедно со нас. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Канал 77. Макс.

0: Morate. Morate Pekabesko.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Седум. Максимум.

0: Proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vaša ta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
3: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.

0: Britney, bitch.
1: Пицерия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.

0: I ova leta frotiziraj se sa Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža I uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk
1: Se bara zlatna ribka. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
2: Samo vo Сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ни е за техника. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Канал 77. Максимум музика.
5: Лето до максимум.
4: Хитови на максимум.
6: Hi, I'm Ray. Wanna
5: Канал 77. Само хитови.

kanal 77. Dvojte omiljeni hitovi. Kanal 77. Maksimum muzika.

0: Ready. Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kalao 77.